0: Nu läser Sunva Karlsberg, Fista, Anna och tre Johannes här brev och Judas här brev.
1: Hitt fista allmänna brev Johannes här. Femte kapitel. Kvört han som tror att Jesus är Kristus är fötter av god. Och kvört han som älskar färgen älskar ägstnet han som är fötter av honom. Av här som känner vid att vi älskar Guds bött tar vi älska god och halta okkon efter boi hansara. Tui att hetta är kärleken till Guds är vi halta boi hansara och boi hansara är du inte tung. Till att allt som är fött av gode vinner sigur av heimnum. Tui att hetta är kärleken till Guds är vi halta boi hansara och boi hansara är du inte tung. Tui att allt som är fött av gode vinner sigur av heimnum. Och hetta är hans sigur som hever vunnit av heimnum. Tryggv okkara. Kvör är han som vinner sigur av heimnum och han som tror att Jesus är Guds sonur? Han är han som är kommit vid vattnet och blåa, Jesus Krist. Ikke vid vattnet någon ena, men vid vattnet någon och vid blåa någon. Och anten är han som vittnar tog att anten är sannleiken. Tog att troj är te som vittna. Anten och vattne och blåve och hese troj är sammant till ett. Om vi tar emot manna vittnesbore tar är Guds vittnesbore större. Tog att hette är Guds vittnesbore att han är vittna om sonsyn. Den som tror att Guds son har vittnesboren i sig självon. Han som ikke tror gode, hever gjørst han til liknare, tog at han ikke hever tro at han vittnesbor som god hever vittna om sånsyn. Og hette vittnesboren er god hever giv i okken evigt liv, og hette livet er usyn i hans herre. Han som hever sonen hever livet. Han som ikke hever Guds son hever ikke livet. Hetta hevi skriva til tykkara fyri at tit skulu vita at tit hava evigt lív til sum tryggva á navn Guds sonar. Og hetta er ta trestu sum vit hava til hansara er at um vit biðja um okkurt eftir vilja hansara ta høyrir hann okkum. Og um vit vita at hann høyrir okkum kvært vi so biðja um ta vita vit at okkum er vættar til bønur sum vit hava biðja hann um. Om en kvör ser bror som gör sin som inte är till dig, då ska han bia och han ska ge honom liv. Det vill säga taimon som inte synda till dig. Till är synd till dig. För henne säger inte att han ska bia. Öll orättvise är synd, men till är synd som inte är till dig. Vit vita är kvört han som är fötter av gode syndar icke. Men han som är fötter av gode värar helte sig självan och en ytle nemer han icke. Vit vita att vit är av gode och allar heimren ligger i hinn ytla. Men vit vita att Guds soner är kommen och hev givit okkon skin så vi kunde känna hinn sanna. Och vit är i hinn sanna och syne hansara Jesus Kristi. Hesen är hinn sanne god och evigt liv. Böt mojne, värre tikkun fyri av godunum. Anna brev Johannesar. Hinn äldste till hinna utvalda fru och böten hennara som i äldstju sannleika och icke är ensamadler men eisne öll som hava åsanna sannleikan fyrir sannleikans skuld, som veri verandi ui okkun og ska vera tjo okkun allar evir. Nåje, miskun og frigjur fra gode fægir og fra Jesus Kristi, sine fægir sinns, ska vera vi okkun ui sannleika og kærleika. Jeg har veri ekvilja fægin om at jeg har hitt nøkur av bøtnontunnen som liv ui sannleika, samsverande tui boje, som vi finner fra fægjernom. Og nu byr jeg til fru, Ikke så som jeg skriver i et nytt bå til tøyen, men helt til det som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annen. Og hette kærleiken, at vi gjør etter bå i hans herre. Hette bå i, så la jeg som tid av hørst det fra opphavet at vi skulle halte til kun etter tøyen. Det er en menneske vidleier erfarner ut i heimen som ikke kjennes vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En slukke medvår vidleieren og antikristus. Være væren om til kunnskjål, er at de ikke skulle missa det som vi tar av rika, men at de med å få fotla løn. En og kvør som vurker fra og ikke er støvefast og lærer og krist, han hever ikke god. Han som er støvefast og lærerne, han hever bergfeieren og sonen. Om en kvør kommer tiltikkere, og ikke kommer vi hese lærerne, ta skoletid ikke djeve honom hus, og ikke byr han være velkomna. Ty at han som byr han være velkomna, kommer opp i part vi honom i hans herre etlogjerningon. Da at jeg har nekva skriva tiltekkere, vil ikke gjøre det vi papper og bletje. Men jeg vågne å komme tiltekkere og tale månlige vittikon, for jeg gleder okkara må være fullkommen. Bøttene til siste tøyne, henne utvalgte, lærte å helse til her. Tredje brev Johannes er. Hinn eldste til hinn elsker jeg Gaius, som jeg elsker sannleika. Elsker jeg min. Jeg ønsker at jeg i øtlån lot om å vite at jeg vel vi, og at du måtte ha helsene, lukka som til jeg var et saltøyne vel vi. Tog at jeg var ekvillig og glæver, ta jeg til å komme brøver og vittne av om den sannleika som ut her, hvordan du først et og sannleika nå. Jeg har vi ånka større glede enn hesa, at jeg høyre at bøtt måne genga fram og sannleika nå. Elsker jeg måne, du gjerst en av trofaste gjer og i øtlån tog som du visker fire brøverne og ta fire åkunnige menn. Og der har jeg vittnet for kyrkjefølgene om kærleikatøyen, og du gjør vel og jeg fremmer for tæra, så leis som det samlet for det gode. Du gjør det for navnsens skuld at her ferne ut, uten at jeg måtte nøkron fra hetningen. Av tæra grunn er jeg vidt at teka okken er slik om månen, for jeg vil kunne være arbeidsfellever for sannleikene. Jeg har skrivet nærkere til kyrkjefølse, men det återfes som feien vil være fremste middelen tæra vil ikke ta imot i okken. Av tære grunn at det er, ta i komme, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler okken vi ytlån åren. Og ikke nøgt og vi hette, teker han ikke selv og imot i brøren. Og taimon som vil jeg gjøre til, forer han, og køyr deg ut ur kyrkjelivene. Elsker jeg min, takk du ikke etter tøy som illt men etter tøy som godt Tann og gjør godt av gode, men tann og illt gjør hever ikke seg god. Demetrius hever gåan vittnesbord av ødlån og av sannleikene og sjølvån. Eisne vidt gjør hun gåan vittnesbord, og du veist at vittnesbord okkara sanner. Jeg har nekv å skrive til tøyen, men jeg vil ikke skrive til tøyen vi bletje og penne. Men jeg våne kjøtt av suttja til, og ta skulle vi månlige tale sammen. Frigjør vær vi til. Vinen lade helsa der. Helsa to vinen hun, kvørjon en særs. Hitt allmenna brev Judasar. Judas, tænare Jesu Krists og bror Jakobs, til tæra som kattla, som elska i gode fæger og varvat Jesus Kristi. Miskun og frigjur og kærleikje veri tikkun fyri og i rujkili og mune. Elska og tid. Tæta var mer ekvilja nekv om at gjera skriva tiltikkara om okkara felas frelso, heldi mig vera nøttan til a skriva tiltikkara at minna tikkun om at strujast fyrir tæri trygg, som einafer fyrir allar finnjen hinun heilavu. Då jag nekre män har smatt sig in som längt sedan framman undan var inskrivare till hända dom. God läser som missbrukar nöje Guds vars till olydlig skäp och ävnokta och klar enaste hövdinga och herra Jesus Krist. Men ta att ditt vita allt bort till äv vill jag kortna minna till kun av att ta i herren här bjärga följtjönon ut ur Egyptalandet tundi han sujan tei som ikkje troo. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tignsuina, men gau upp sin egna bostea, hever han gomt ui verhaldi ui evion lantjon, under myrskri til doms og hinnu stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir, ta i ter og lukan hot som heser, drivo hår og fóru etter fremmanden holde. Du sette som ei fyrdøme, løyande refsing og evion elde. Og korsene gjere heser det samme. Vi til at her gengu i dreimon, gjere at her holdt i åreint, vann vire herradøme og spotta dårdarmotter. Men ikkje våa i sjolver høves angeli Mikael, da han trattest vid djevelen og Mose likam, a seta fram en spottsdom, men seie, Herren refse te. Men heser spotta te som ta ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og te vittleis og djårene, for koma ta isa sjolvun. Vei taimun, tog at her er gintjo av kajins vege, og loppner inn i Biliams vittlo, fyrir vinningsskuld, og farner til grunntar i Kouras oppreiste. Hese menn skjerene vi kærleksmålte i tikkara, ta et her åsmatner sitte i varslom vi tikkun og nøra etsar. Ta et vattenleis skudj som rekast fyr vindun. Følna trø, frukta leis, tverreiser deir, riven opp i råd. Øyslier havsbildjur som skåla fra sær sinne egnuskom. Vildfærande stjötnur som böla myrskri er gönt til om allar efer. Men om hesa menn var det eisne enok, kjente mever Adame, spåaie, da han seie. Sui, herren komen visunnen heila av 20.000 til at halda dom iver öllun og refsa allar hina godleiso fyrir öll tæra godlåses versk som der hefa gjørst og fyrir öll tæra høru år som tar hava tale imot i honom, hinne godles og syndarar. Hese menn sluiter som knarra og klea om lagnesuina, og ta geng etter gyrndonsuinon, og mor tarra meler hastor år, og ta suina tar viring fyrir fölkje, fyrir vinningsskuld. Men tid elskalo, minnest til te år som avrer tale av vår Herra Jesu Kristus apostlum. Ty at her skjøtte tikkun. Og i søst og tøyen skulle komme spottarar som genge etter sønnen ekno godløses gyrndom. Heser menn teir som valda split, naturlige mennesker som ikkje hava anda. Men tid, elskar hun, oppbygge tikkun sjolv at tikkara heila av oss og trygg, bygge og heila av en anda og halde tikkun sjolv i Guds kærleika. Medan til boi etter vår Herre Jesu Krist nøye til evigt liv. Og somme skulle til tala til rattes, ta etter i iva, og somme skulle til frelsa, vi ta at de ruiva ta ut ur eldnum, og somme skulle til vårt kona vi ötta, så at de heta enta kyrstelin som dolkar av holdnum. Men honom som mentra varvaita tikkun fra falla og leta tikkun koma fram fyrir dursuina, luta leso i fagnaje, hinun einasta gode, frelsara varum fyrir Jesu Krists varan herra, veri durd, hatikn, vald og mottur fyrir allar efer og nu og om allar efer. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg. Läser ur 1, 2 och 3 Johannesbrev och Judasbrevet.

0: Hei, hei tid, så atra en nødkjenting vi ved igjen i luftene. Mester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Presker sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av disse sending. Og her har vi rettelene folk i høvdstene ser siste dine, og da så kan det færen atter om bak, og vekse til å være så som så, da fyrer det en være rettelig vått å vekse noen, og ganske synder vind i eisene. Men sett en dag han være så, så vidt jeg var rettelig typisk for å svever eisene alle som gjør. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, Einar for inn.
0: Til jeg færre mer enn et år siden du var inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det minnes det.
0: Ja, det var en valsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda sendt henne. Jeg går så enda for sjøen da.
1: Ja, ja, jeg forstår det til henne.
0: Og hun kan enda sendes atter. Det er fantastisk at vi denne sendingen hun årene som vi enda tidsje. Enda sendinger. Jeg vet om mennesker som ble frelst til kjøkken enda sendinger.
1: Å, oh, ja. Och allt är gott och möjligt.
0: Allt är gott och möjligt, ja.
1: Man brukar det här som är,
0: ja. Ja.
1: Det är gott, ja.
0: Och så kunde vi nästan sitta här och tacka till upp en del. En del underfulla bådskapen, Jakob.
1: Ja.
0: Som vi där finns löv till att låta vi människor.
1: Ja, det är stort. En framgörrättor och en avbild eller sådär. Så det är så blanta.
0: Ja.
1: Och hjärsta mål, kan man säga.
0: Kanske mest, ja.
1: Det är alltid, eller man gör något annat.
0: Ja.
1: Det är alltid många rejner.
0: Akkurat. Ja. Kvar har du färdast nu så gärna senast? Du har haft några möter, imsast dig, bär hemma och borster.
1: Ja, du har varit på en utgör stugan och anker till kärn plats och attor. Du har spänt om ett öde från Färgar, Danmark, Sverige och Norra.
0: Ja. Danmark og Norra, det er lukket som målslige nægget som vi halte å kunne klare som det er glunta.
1: Ja, ja.
0: Hvordan ser du til svenska?
1: Ja, svenska er ikke verre, men det er genker. Men, norsk fedler meg best akkurat nu.
0: Altså. Akkurat, ja.
1: Jeg har vært noe i det. Jeg har alltid verre å snakke dansk nu. Men jeg er i Danmark, så kopper jeg i det og i meira til norska etter hånden. Så.
0: Ja.
1: Det fedler meg ordentlig godt, så. Jag höjde det, skiljer första år utan att han sa att jag kippade den här grammatan.
0: Nämligen, ja. Här kanske det är svenska, det låter sig inte det man bara...
1: Här är det flera år som pratar från. Jag kan fortälla att det är stått och döm i ena från Gård i Bergen, Emilia Lindberg och jag och Sara och David Åström. Och Sara är svensk och Emilia och åker åt och pizza här och det finns det bjöv här och boe. Privat, og så sier Sara, passa på med meg og peker av pizzaen. Og jeg, som vi er løgtsinter og damer godt i etta, jeg tenkte enda konan er just noe omsorg for meg, at hun ber meg ansette kanskje ikke etta for noe, det kanskje det har vært så godt for helsene. Jeg sier det så ved David, at jeg synes det er en fantastisk konan du har som har sånn omsorg for meg. Så sier han, nei, det merker akkurat å øve det, at forsyn deg nå,
0: okay.
1: Merker det, å passe på. Etter hadde flent øyelt etter søya, så. Han skal kanskje etter det, hvis jeg uttaler ikke for noe hver øyelt. Så her ting som merker akkurat å øve det.
0: Ja. Men det er ganske styr på skapen.
1: Nei, han tenker alt godt.
0: Så. Ja.
1: Det skiljer godt til alt. Jeg har ikke vært så noe svøret ikke. Vi er akkurat nå i første andre år, så jeg bare er ene for fire. Så.
0: Ok, ja. Men tatt du så tås her svøret ikke, tås oss bare norsk?
1: Ja, ja, skandinavisk norsk.
0: Ja.
1: Så, blanda.
0: Han kaller det for blandinavisk.
1: Akkurat, ja. Men det skiljer det skiljer det.
0: Så. Ja.
1: Så det er fint.
0: Ja, men jeg tykker svensker skiljer nok så vel nordmenn og øvrigt da.
1: Ja, det er alltid.
0: Ja. Det er ikke så tatt det her.
1: Akkurat, men allukkig var det noen dialekter, akkurat det var ganske mer av førjen fyr, så er det øyelig måneder, John Norr, at det flyttet jeg litt bedre, så snakket jeg, jeg så er det mer æren jeg ville sagt, mer som det danske, og tatt det fri ut til Oslo og Østretter her, så er det æren jeg som sumpinger, heter det.
0: Ok,
1: ja. Så det er brøytost,
0: ja. Jag förstår inte.
1: Ja.
0: Två, vet du också om alltså kvar har du varit sig då så kan ta center konkret och hur några stöd att vara.
1: Alltså i februari månad var det går i Egersund och någon. Här är motor och några dagar här samma så har David Åström i snäng. Så har vi varit uppe i Trondheim och någon norr ett år. Det första för jag var här norr. Och Danmark och Sverige som sagt nu. Och Sarnasdal, eller Kvinnestal som Sarnasdal ligger i. Så, ja.
0: Var det till stön här sommar?
1: Nej, det var inte. Nej. Det är tältmöter och öjeslätt än där uppe här. Slattan okay. Där, och i Dälen och där, och i Majman.
0: Okej, vad tammar då, ja.
1: Ja.
0: Till, alltså... nu vet du att du är för Equinorra, men går så inte med till att lära att det sända på efter någon förändring till att komma?
1: Ja, alltså... Det som är så löj i just det här, vi må in och förr, jag har ångan kontakta näkran då. Ötla har kontakta mig, och det är stadig väck. Jag har ångan då tids kontakt upp i näkran. Och till att vi är nog jag vill inte ha mera än jag är nästan kvar månader i varje vecka också okay. Runt. Och till er är det här samma position som du har här och tycker här i tjej. Till Jean de Varsvik Media som sänder Sanchor och graverar till sangtilt och ofta ner i varje. Så blir det sent ut och här och folk finns jag ja. Och där förrjön och och är det föringar här så är det ägst ner i Ejon och Terje. Tar vår och får faktiskt i Kjell och Brunalia. Och så dags som blev och Majra kvar sig här så är han. Och jag finns ju några av ett annat att han har. Men den största är på att han matar. John Nain som heter Johan Halsne här i. Han är vid i förrigen ägst ner. Vi var samma av tajmen ägst ner i februari så. Så där så det kommer lära och till plats ja innan för det antaliga norra att är snär Inger Magnus han som sitter attan för upptök och tolle. Och så ser den där mannen och han tar alla som möten i upprunt i norra känner det bara som en kall och till plats ja att det är viktigast med ur norra och han så ser han och det alltid är så stort tag också om antal arbete. Og det er så sjånligere, ofte også som synsja og bedre båtskap og frem, men det er et stort apparat attanfyr.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og en stekan som er sjånligere. Ja. Så jeg halte det er fantastisk at synsja hvordan han gjør det seg her opptøken her, og svett og renner av henne som amarerer vi sin opptøktholden og kabler og atter og frem. Og så heter det stort arbeid. Det er en oppmuntre til tiden eisen, så sier det her raten og arbeid. Det er stort arbeid, og ikke ser det ikke. Og annars så er det ganske mer.
0: Ja.
1: Jeg ble alt sier det at og er alt produkt jeg har vært nøyre først av herren han. Og at han kom til Gjerrar, og så jeg vinner han også. Og setter mennesker om hvert annet til å bære hver annen oppe, og bare så imenska matar vi bøn og och stod och på forskjelliga matar. Han ringer kanske av en i uppmuntran. Han kan se i bygget för det där. Han kan se och där att öra. Och så gör det så att evangeliet kan brejas.
0: Akkurat.
1: Det är så immiskt.
0: Ja, ja. Men det som är mynden av det i Bibeln och i Nya Testamentet, vi behöver någon till er att lika med.
1: Akkurat, ja. Liv med kvars annars.
0: Ja, ja. Lime kvars annars. Ja,
1: och han är hött.
0: Han är hött.
1: Och knyter allt samman.
0: Ja. Ja, och jag plejer att säga att hela anden är nervabanden och ulikamnen.
1: Akkurat, akkurat.
0: Ja. Som sänder impulserna till det röttstöjna.
1: Ja.
0: Och det är så mänka man upplever att det här. Ja, man, för det man kan sagt att det var tillfälligt, men man vet att det är inte tillvilt. Ja.
1: Nej, nej, nej.
0: Onkel kallar det för gudsvilt.
1: Akkurat.
0: Ja, ja. Men det blir en sånn venner faktisk, men man omtrask hva jeg før, har man opplevet det, og det er rettelig ofte.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så det er avhåverst, det er et helt, helt en standende godt liv.
1: Å, oh, ja. Ja. Ja, ja, det er hentlig og rukt. Ja. Jeg er så aldri drømt om det her livet, for noen år er så igjen. Altså, ja. Jeg sank, jeg sank, jeg beneser etter kvalitet og ålarsøkker. Sånne det er Steina Tune, en sang jeg fikk fra Jakob Mørsk, formann på 63. han är skrivan bara till sammankomst, omsätt han och sett några försk stegar nu nå här, Ebenezer och Havnar kyrkje och forskjell och så ända ända upp i steina tog ni här och vara med och så var sliton eller fortäljning när han ett år och ja, och man kan huxa ta ju huxa att ett år att jag sett faktiskt myndaliga in i en rum med vi trimon horo. Och i så rummen kunde man inte vara att man blev förgift av hår och hej doj. Så man måtte ut ur så rummen för att överleva. Att effekten av bondeskapen och testenter i skriften om man lönen synder djävor i dig. Och att det var situationen och jag var oj, lycka till 2008 av somre 2008 ta sätje mentali inn i en sånn rumme. Og hvordan er hver en i en steinatun, en hver kyrkjegaron, eller en jævnleikan, og en hver kliolpena.
0: Mm, akkurat.
1: Og jeg gikk tog bedre gjennom tar det som førte til hjelpena, og får vidt kjer, og sier det med Jesus. Og herren, og sånn som man kan hei kattle av meg, og baden og Aron, og ungdoms og Aron, og så møtte jeg en atter, jeg så nøyre ikke Jesus, som ikke gav meg opp. For alt jeg selv har givet meg opp og åndreisende, så helt han også at banket på mitt hjerte, og en dag fikk jeg så nøyre til å sitte at jeg ble frelst, og tar jeg helt til Peter og frelser meg selv.
0: Akkurat, ja.
1: Det var min snavestein. Jeg visste for nok om evangeliet, og lykke av skilt i digitalfolden her i Dutsja Kvillan, tøy, det skulle være akkurat jeg og mer oppe i blanda at få frelse visse, og det gav unga visse. Ta her og så visste mer at frelsen er en helt annen person enn jeg selv var, som heter Jesus, som var for 2000 år. Så han og en kross i Jerusalem, og han helsa i mer at det er fullgjørt for meg og ødel som hittsja han og tryggva og leva, kan man säga. Ta fick jag fri och jag gav så mot lov till herran. Jag döpte på ett att andra och ta starta i som något sjanker. Det är min hjärta som är runka nu i 25 år
0: sedan. Ja, först.
1: Det är väl öliga rökt.
0: Ja, ja. Ja, det är så.
1: Men då tar man väl i bondskapen så helt det att det är så gud jag mötte. Og bare til så får jeg en føyengar der, så jeg helt at jeg var veres kjeligaste mennesker. Jeg tenkte hei og ikke lov. Selv om oss innanfyr i alle de tankene, så la en djup og djup og jeg fortalte det nettopp på Ebenezer, at innanfyr kommer en selskap, en sånn morg, akkurat som sanger, jeg skal synge det her, man vet.
0: Ja, ja.
1: Ta jeg så en skjæra fær inn i Havnarskirke her nere. Ta kom jeg reine gangen til her. Jeg vet ikke hva jeg vil. Så vi omkron at han også selskap. Og kom jeg og Bartoren igjen etter. Og ta byrtes en langsolo i min hjerte. At hei jeg kunne fylst vi her som menneske.
0: Mm.
1: Og verre vær ta jeg kom langer nyan. Ta jeg og jeg som røter forfedrene jeg har hørt til brøyner. Så det ble verre og sterkere langsål i min hjerte da jeg sa om samtog at vil ikke fære inn i Ebenezer.
0: Mm-hmm.
1: Ta også jeg at hei jeg kunne fylst vi her som folk nå. Og her kan ikke jeg til å være sånn. Langsål, ja. Jeg tror ikke jeg beskriver det. Tomleitje og en langsål, ja. Etter noen grunn. Bedre.
0: Ja.
1: Ja. Så til at folk møter opp i en hus, til en tale, kan man si. Til at det er for mye jeg kom her. Ganske, som jeg har ferast i årene, så tror jeg ganske nøkker seg hva det vi. Jeg dog ikke det som han dog.
0: Mm-hmm.
1: Og så held man ganske man er vår. Ikke snakke om det, det gjør akkurat, men jeg vet bare til at de fleste har forelagere ganga inn i djengene hos jeg ditt nær. Hentan sånne morgon, og til jeg leser jeg, og til jeg brukte herren til at tale til mitt hjerte, og lette en djupa langsomt. Kanskje akkurat til jeg var eisen i en av prosessen til at jeg møtte Jesus i sætene.
0: Ja.
1: Og jeg snakker på min, som alltid var en morgenmøte, sånn en morgen, han sier jo ikke, men han kom med kledden, ikke pent kledd, og jeg visste han når jeg møtte. Det var øyne, det tala i størst, altså. Ja. Det første han ikke sier, at det var. Det tala i en samviskene, at jeg så hva så godt dette gjør det til meg, og det visker jeg glede og nøgt, og til åttende jeg, så mot hjertet tror jeg etter at jeg slipper øye. Så har hun styrst jo alt, og ikke gang for døming viser her at en annen kan, og to andre kan, til ofte ta luttla som har hun bruker til det store.
0: Ja.
1: Og han er så stor og god at han bruker ofte det som, ja, som det stendt skriver rundt brannen, at det som heimen og vær, vakt utvalgte godse, for jeg sier skamma. Vi står alt skammer, ja, og så Harron är så stor och han fyr alltid näka gott på sig urtog som också kanske alltid är så lite.
0: Ja.
1: Jag har gått mot öll att det var bara en avhettan som kom till mig.
0: Ja, ja, ja. Det är som tackar av mig nu. Jag hade nämnt Onkel Linden ett tag. Att man kan sucha sig själv att man nollar. Och det är för så sannhet. Att det är en noll. Men se då ett ettal framför nollar.
1: Akkurat.
0: Så är det inte noll långt. Ja?
1: Nej.
0: Vi mener flere noll som kom 18-18 til alle større, vi er virre. Ja?
1: Akkurat.
0: Og til det som gjør dere virre, til det er ene som stender fremst i dere liv. Ja?
1: Akkurat, ja. Nettopp. Ja.
0: Ja. Men sitter noll fremme for 18, ja, så har noll stadig ikke virre.
1: Nei, nei, så finner han ikke virre.
0: Men det er ikke noen virre fra 18 til noen.
1: Nei, nei.
0: Hun og ene.
1: Akkurat, ja. Jeg minnes at det er, ja, det er nettopp etter sånn potensialet og i människan. Jag minns det när vi satt så i Kvalpa och hörde en andakt och sjönvarp. Det var en jävla jordos. Det här talade ju öl till mig. Då snackade han akkurat om det här. Inte nolle, men han snackade ju om att det finns nog gull i rennestein.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han sa det vid brillan herrans. Hej är färingen i sin mittelens människa. Och då herran så fick lov att komma in och ve människans så blev det ett gott det som kanske så ut som skatten
0: yeah.
1: Men herron vi hansar blå tycker vi som täcker och driver detta och ger det att lägga nytt i för sig så det ständigt så kunde bra att de tjänar Kristus i något skapningar i gamla färder till vår nytta alltså att det här herron fyr som något bor ut och så lite er och vers ettna er så står det her.
0: Helt, helt. Altså, da snakker om Gotla.
1: Ja.
0: Nå, sørger vi snakk ved det sjønvarsen som vi ikke hadde mulighet til for den. Og da sier det seg leit et Gotla, og jeg prøver at Kanada synder ta en affær. Jeg finner at det 5-20 gram ut av 1 tonse av eire, ja.
1: Mm.
0: Så er det vel 4, ja.
1: Akkurat, akkurat.
0: Og kunne ha noen lønnende vinnerborsjord. Jeg spør noen få gram ur 1000 kilo, ja.
1: Mm.
0: Och tar vi så huxa om oss som människor. Ja. Och vi tar ofta lint till att börja sutja till. Man säger att och ju mer bor det inte gott. Ja. Men det är ju alla samlägen till ju mer vi håller mig någon. Bor det inte gott. Ja. Det passar. Ja. Ja. Och så är det bara på det. Men Herren har sig godlet som han vill investera i. Alla perlorna som han fann dörra bara i oss.
1: Akkurat.
0: Så det är, ja. Ja, vi
1: ja. Ja, du nevner at da, vi blir snakket reisende om tver naturer. Ja, det kan godt være at personer, mine personer, er ikke nega godt. Men ta andre gods flyter inn, takk trygg hva Jesus, ta sannelig er nega godt og mer, og i tær, og i ødlån som jeg har tidsmål til herren. Hva kan være bedre som flyter inn i en menneske?
0: Det er akkurat det.
1: At det er akkurat det du sier, at jeg bare holder sannleggen, at det er ikke godt. Da. Det er nok godt. Da Jesus kommer inn.
0: Det finnes ikke bedre.
1: Men uten han kan man si, er det ikke så nok å finne. Så.
0: Og tog kan du vite alt som har vært ikke med oss hånden, eier han og jakker hjertet.
1: Ja, ja.
0: Slita eierne av oss selv, og at det er veldig virus som bor i jakken.
1: Akkurat, han fyrer sjang i F, så sprer jeg, hvis man leser F, så sprer jeg, så ser man han røyner at, at male opp virus i jakker, og alt og grev, og i Kristus, ja. Og det er ikke, altså, enda andre, alle andre er siktning, altså, og jeg var, himmelska lot och arva lot och borgare rätt och Filippe Brown och så var jag alltså när åker är rök överlägga en mantel och grönt alltså nej
0: absolut inte
1: helt fantastiskt så åker rök men ströje är kanske eller är uppbjörn som är fokus till alla tog in att det är fokus och Det tycker vi är elbjörn som alla vägen fram efter djungel och liv. Jag ska säga vi har någon kvar man missar fokus av hur han är och hur jag är och i honom om man får att råkna efter till gamla råkna hot.
0: Ja.
1: Ja. Det han säger och grejer grejer om vi honom och upprörs vi honom till den gamla ut. Och gör det allt vi han är så vi är och grejer. Jag ändå finns ju panton alltså. Anda som pant. Og innsikle og er nok virer som
0: og det er ære virer
1: ja. Og Paulus legger ikke nemlig knæ her et eller annet han skriver jo til foran i Efsos brevn han bygger for Guds folk ja, det skal skilje hattene, duptene og breitene og så gjør jeg ja. At det her altså, omrøytsdømme og i Kristus som og greier og Ta støv og greier i vi fyrir til livande gode og i Kristus.
0: Ja.
1: Ja. Så hatt er virkelig en frelsig ørk, kan man sija, som beskyttar Guds folk, altså, i vi allan heim, altså. Og så gjer ikke mån hver dråpar en i uikon, ta fyrir ikke flott båskap herrans om åkon, og til han som er den viktigaste, til vittnesbord Guds.
0: Ja.
1: Om åkon, og eisne her i uikon, frelsene som gjer fløktast en ui. At jeg rønte vi egnån av rikån, jeg rønte hittet på min kjølvann. Det er nytt er ikke det godt, ikke råknet på andre maten. Som han sank, Herlof Arnason, det var så godt at sanka YouTube, jeg helt at båskapet var så god i sannsjen. Jeg sa av han, og troet og i livet, og han sa av meg, og jeg har fått alt mitt liv.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja. At det er stort.
0: Ja. Det er så gruppende jeg hører han. Så.
1: Ja.
0: Han som lurer deg her, hun har hørt at han sender på YouTube, bare leter til Herlof Arnason.
1: Ja. Taler sånn og til meg, at så enkelt, og hadde så gruppende, og han visker jo så gripende.
0: Ja. Og så sier han noen år i midten, der,
1: ja.
0: Det er ordentlig godt.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Skal vi tenke denne sendjen du tar seg om?
1: Ja, jeg vet ikke. Han kommer ut denne for neste år. Ja, vi har vært med her.
0: Ja, særst det.
1: Jeg kan prøve å synge han, og jeg råkker Jakob Mørsker og Øyli nu. Han drømte ikke om at det her ble en sånn sanker. Han har en sammenkomst, nærkere vi, men en av formarer hver der, Åte og hun er som sammen. Og her er mittel å være en som jeg kjenner, som heter Olavur. Så tar jeg en sånn kjent av Sandsjøen til kvølte, så skriver han til meg at her er en sanger. Jeg er akkurat sånn kjent til Johnny Cash-konserten der oppe, Sunday Morning Coming Down, og til jeg tar finnes vi på Ankara Mata, og nå er han omsetter og flotter inn i føreskan, vi skifter, og han helt, til og med av dem så ringte og helbrekte for meg. Jag kvällde jag kom från Mojlinger och nyan. Och säger, kanske ringer jag välpast det. Och han sa, nu är det en ägare vårdlott.
0: Men det är Olavur?
1: Ja, det var Olavur. Så han kände mig ända sant. Så han tänkte att jag prövade ända sant på egna kropp. Så han hällde att det var rätt att jag sanka. Så jag vill med sankarna och konserten här uppe. Och tänkte utlande färden och djögnen in i görsten. Så heter han Fortelling. Jag kan pröva det. Jeg var oppe en sånn og morgå Hei illt jeg timbur, men jeg versta slæ Fyrsta ølen som jeg fekk mer Hon var god, så eina træt får samme sted

0: svevor. Kjemur sunn og dævor her.
1: Ja, flott.
0: Ja, det var en fin sjanker.
1: Helt enn standard gav, ja. Talande.
0: Ja. At det jeg har også snakket om at det her så folkene og mannalagnar, tar man selv og ver i her.
1: Mm.
0: Og her så er det ferende, så... Det er like mer ordentlig tungt av hjertet her, sier folkene. Så jeg fører Gjøvand av Sandsjøn, han er innspalter i Norra. Og Mikk Sauer i Mangle bare får røttene der innsjønner, så at jeg fører Gjøvand video av henne.
1: Ah, ja.
0: Og Gjøvand ut at han har noe kjør.
1: Jeg kan så ikke, ja,
0: ja. Enda maler vi innan er... Jeg skaper relasjoner til de som bare er her, og ikke minst til familien her, til de som ligger med hjertet.
1: Akkurat, ja.
0: Send en relasjon ut, at man vet hva det er, og at jeg blir til.
1: Ja.
0: Mm, ja.
1: Ja. Så jeg kom tanker om uttatt og synker, en av alle søker for noe nekvannars igjen.
0: Ja.
1: Det var bare 8-4 her. Jeg kom ut ur køkbjørnet, altså ubjørnet, og her kommer fyra unge ranger i rom vegen, og vi flasker i hånd og svarte. Og jeg fikk prate med der. Så sier Vittar at tid halte sikkert det er at Jesus han er ute etter at skrive flaskene ur hånden av det kunne. Ja, kanskje det er så løsning, ja. Så sier han at jeg slett ikke på andre måte. Han gjør det ikke å nøke som gjør at de slipper flaskene. Ja. Og du tar seg om et her som får deg til her, at gjøre, at du måtte gjøre også, men som vi vet, vi kunne ikke gjøre noe, men vi kunne få.
0: Få at det som er gjørst.
1: Få at det som er gjørst, og som er så dyrebart.
0: Ja, ja.
1: At det er slett ikke tostet.
0: Ja,
1: det gjør det.
0: Det er hit for større.
1: Ja, det er hit for større, ja. Og det er veldig den eneste maten.
0: Ja, ja, ja. Hva har du lært deg greit? Altså, jeg sa meg... Han tar maten, eisen i vittgjeren, ja, vittgjeren er stående. Det er også viktig å se noen andre inn.
1: Ja, akkurat.
0: Og hva kan være bedre enn det som kommer erva fra og inn i mennesker?
1: Ja. Og det som sjåmann, det forstender man eisen, da man bare kjenner det naturlige, det er sast ikke. Hele anden, trygg, Guds år, det er sast ikke. Ja, du kan lese året, men du sast ikke verleggen alt og ja. Men ta i man færen inn i seg, ta i ut her, året blir til liv innan vi, og en fytling, ja. Og vi synes ikke for sånn at jeg snakker ut som det, ja, ta i hele anden kommer, ta i hilt der var fotler og søtten var inne, så fylte vår der av glede, ja.
0: Akkurat.
1: Og ta, ja, ta vet man, dette her et helt annet rydtje, kan man si, et helt annet liv,
0: altså. Ja, ja. Men det er ikke hans neime.
1: Nå, det er ikke hans neime.
0: Jesus sier det, nemlig jeg selv, hvor heimer han elsker sin egna, og så bor jeg.
1: Og du kunne ikke kjenne det her. Du er ikke her i neime.
0: Og jeg er ikke en naturlig menneske, jeg tenker ikke, som andre går svar til, det kunne ikke bra noen. Altså, det er en oppleting, alltid, som var til. En åpenbering, som andre er ikke her.
1: Det er faktisk eneste mat. Guds til det som henter, er så øyelig individuelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi tar ikke en formel på det som så løst.
0: Ja, øyelig og jant. Og det var en frestning som er det første togene av Lindom gjennom jeg sendte. Ja. Ta vei av ved til dette punktet av skilje evangeliet ved Guds hjelp. Jeg strutte så vi at en har opplevd det så løst, en annen har opplevd det så løst. Men smårende ganger så er det bare så. Her og møter og för en anstöken akropa så i mata och så då är det som och blir sig att det onke det är fröje vittnesbörd. Vittnesbörden är så i mig skor men han är ju till felax att jag mötte Jesus.
1: Akkurat.
0: Akkurat kors är alltså det är lika mycket
1: ja.
0: Som så.
1: Det är du är bara fri som tänker över.
0: Ja. Och till Stottland nu man färdas och man möter några folk. Alltså, heter miljoner, att han har miljoner. Alltså, så vittna om det här. Alltså. Och jag också bara att hur så nog man är ganska glipp av. Man rann liksom undan i sned i Aravus och man helt detta var så misslucka. Man visste inte bättre. för en ta punkt att komma löven att det var det bästa och är framvis det bästa och ta hit så attra löve så är då griper hon och löven är här Jesus var i mitten av och i ankron sammankomst det eller ankron hänt en gång det som lever och ständer till er här som Jesus var ägstnu vi
1: ja.
0: Det är helt säkert allt hit det är också det är roman och det är inte dypt
1: nej, rätt upp det
0: är som har rån till det är det livet bara och gör
1: och det är det som fel att livet tar allt annat i färg
0: helt säkert, ja. Det är bestandande kan
1: ja.
0: Man säga
1: ja. Det är öla största där.
0: Ja, ja.
1: Det är i allan sunnum mildlega og eimjuklega.
0: Ja.
1: Så är det så livskraftigt och gott.
0: Ja, ja, och man ser hva detta ger vid folk. Ja. Man hör det vittna. Och jag sa för exempel nu går i Sogndal att jag var i april, nej, februar. Och inni vet jag en man som jag mött Aron, en ädelsajme. Det var helt, helt fantastiskt alltså. Bo en av bøn inni her, og han var kjent for å være en herre person, eller så løsner, og det største meninger og larmer i noe ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare og møte en gang en annen person, så leste jeg bare hjertet, for å vite han, vi får bo i farsene, takk til å møte en herre bygd, foran som alle. Og da jeg be en av bøn, hvis det er stedet, han var opererad och den och satt en stol. Ta lepan av fötter eller så. Han var inte lamma över, men han reste sig upp och ropar av starsfolk att släppa hävarna sanglöt inne. Och ja, jag säger det vid hända mannen som var vimmar i sig, ta i kommittun i sig, så stod det vad hände inne här. Att en evangelistor vaknade och jag som mannen. God tändra i när jag går in. Så gav hon som en färre med det här. Så kom jag ur att det var mig och andra. Ta och hör det från en här fortäljning att en åndsja är mest en man. Jag snackar vid en den här och säger att det allt var gott är att jag kommer att sådant känna att det. Ta vittnare ner för det här åndsjen och gav det där som tog en dörr att han har här. Så jag manar att han har att jag kommer att sådant känna att man har sådant här. Mm-hmm. Så jeg fer i eisen inn i himmelen av Bekva.
1: Først.
0: Og så vittnar han at jeg ble en kristen, ta færevennen, besøkte meg på alle lands hjemme.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet spørt noe, hun hørte at det er meg mann. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tenter jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham med Iran.
1: Wow.
0: Så var Grovitja i han, i kjattlærne til honom. Han dekker alltid på i kjattlærne. Kaffe, og her er det verste i kjattlæren, så her sitter det går. Det er så tøyelått, altså. Han lyste, han var ordentlig brøyter, altså. Man sa det, ansiktsuttrykket, han er i glede. Først vi møtte henne, var han hotunker, skuffet av loven, skuffet av menneskene, og alt var mer trist. Og jeg sa det, det er lyste av henne. Men først vi får inn til land til henne, 2-3 år, så gjør han. Ta kjent i eisne. En av sånne nervere, akkurat som en streim fra gode, renna ut i vår mot lov. Først og fremst inn til en mann. Så herren har gjort noen ting, og bare herren. Jeg har bare vært i Ampøy og Gintje.
1: Akkurat.
0: Og herren var bare her. Han var bare her, var her til å verke. Og så fikk man noe til å høre seg togjentene. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt det at og så vidtjer jeg han, så sier han, jeg tar jeg dødse, sier han. Ta en skje ting, skal jeg gjøre for henne.
1: Ok.
0: Ja, ja. Så det var bare skoet for Aron.
1: Nei, det er det,
0: ja. At det bare en løsning er som banden, altså, som tar godt, tenter han jeg, altså. Han var helt fantastisk høyre, altså.
1: Brøytingen som henter, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ordentlig brøytere, så ikke. Han er glede i løven, og fri.
1: Jeg minst en mann til som nu är nekvarsjena för. Men sonen säger om han där här mannen att han är alltid värre så dabbersiktig. Mm. Och visst det var en sällsynsdabber som tog av bilder där mynta oss ner och ett lite skudge vara så klarar han att hålla till skudge så tatt till så att allt var mist
0: ja ja
1: men nu var mer än blev så öla sjuk allvarliga sjuk
0: ja ja
1: och oj så sjuk jag vet inte hur det så hänt jag som att yes ja
0: ja ja
1: och nu ser sonen om han Arna var färden då Ja, nu är himmelen verkligen svart, det skulle jag tro att det var en deilig tjocka.
0: ja,
1: men
0: ja.
1: Vi är ju så sorgen på men han lyser allt upp. Och det här och i månader ligger alltså.
0: Ja, men hade det naturligtvis att läsa för exempel Johannes 1 att ljuset var löj och så var jag
1: ja.
0: Och så säger Jesus att det är ljus hemsyns. Ja? Så Så det är naturligt att lysen här går upp i människan och tar i sån här ljus heimsins personer och kommer in på besök och lyser invart oss. Det är naturligt.
1: Ja, ja. Och det blir ju alla stärska vittnesbord för det som är runt om.
0: Akkurat.
1: Så det är mest bröjtingen. Vad har hänt för oss man?
0: Ja, ja. Det har vi långt att lycka. Det har vi det inte.
1: Nej, det har vi det inte. Och det, ja, det är fantastiskt. Tu ja nei jeg husker jeg om en annen der var en mann som kom inn her i kokbuna inn til velferda. Velferd var falt at han kanskje ikke stod så vel å snakke vi han så han tok og sette et band da fra evangelisensjon. Og det så Lotto Karlsen som taler der da. Og hesten her med han første sted etter. Tvart jeg skjedde. Tvart ikke med en annen med over den. Men jeg synes ikke hatt noen. Nei, han vil så veldig gjerne få det samme som henne finnes ikke.
0: Bra.
1: Tvert til å ha det.
0: Bra.
1: Så det er ringvirkninger i øyeblis nere.
0: Og langsjold. Ja,
1: ja og langsjold.
0: At det er til at jo, jeg med over, jeg vet ikke om det var en familie vi, en Fagervik som skal synge opp.
1: Ja, ja.
0: Kjenner du navnet Håkon Fagervik?
1: Nei, jeg hadde ikke kjent det.
0: Han har virket som tro på her, nok, flera år att tjocka han omforsar. Det var tack vare Trondheim och jag möter ta mötte jag till man och var bjöd till doar att tjocka honom. Tanske jag möter samma vi var också upplärd av honom han är färast vid honom uppe i Finnmarsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Här står antal i törvor här uppe men till glädje hörde jag nu att en som blev vaktor i Vigeland vet inte jag har möter samma vid honom Svein Kåre Han har han lagt hem och nog Finnmarsna i hjärta och nu har han talat till fyra ungar män. Jag får bruka ett år här uppe som missionsmark. Så att det ringvirkningar den största i Vigeland och så vill jag som kallar mig för att utfotla tog. Och nu får jag fyra attor
1: Fantastiskt.
0: Uppe här i Finnmarsna. Så jag är ju väldigt spänt och går bjöga uppe här och möter Eisen i båtet, vi er snir mannen, og vi er en øren som i fyrreist vi her i bøyen opp i Finnmarsen. Jeg har ångat veri her, men det er jo spennende å stoppe opp her. Her er små forsamlinger, så jeg forstand.
1: Ok, ja. Ja,
0: ja. Og langt i middelbygden her.
1: Mm-hmm.
0: Flere timer og køyre ofte i middelen. Så jeg vet ikke at jeg ligger her fremme i ångstene. Og alle er ferdig i september, men jeg vet ikke at vi får tilbort, det blir så nok tjokk.
1: Ja, ja.
0: Håkon Fagervik, det var gruppande jag suttja. Han fick ha hjärta för någon annan så igen att göra bönarcentor. Det har vi också om här att han har. Men det är en fråga som tror på våra fond nere i haft nya. Då snackar jag nämligen onker här av fonden har haft en centor i havn. Jeg stod og kjente hver og tænere kunne kanskje komme inn og lute ting. Jeg vet ikke ordentlig, ja. Men så sa jeg der i det. Det var ikke akkurat for det, det var for jød. Jeg bønner kjente hver der jeg gjør bønner jo. Og hver folk bare, jeg lå være kodtja inne, og det var frukt, gå mot døgnet, det fikk en kaffe munn, og Så kunne du fære inn, og du fikk høyre mikrofoner, du kunne høyre, jeg bor i Blian Blelisson, og du fikk eisende mulighet til å møte folk til samtaler. Men mest er det her, jeg kom i fri.
1: Ok.
0: Inn akkurat med en celle, du går i hore natt og en av kodtje her. Her låst du bare, sammen vi har annet. Og så var det en kjæler, her lå flere og slanket seg, og sånne benker og bare, og bare i bøn, meditering og bøn, jeg finner ikke bare at og sammen og god, ja. Det var stuttla suttja.
1: Hver var det her, sier du?
0: Det var Trondheim,
1: og ja.
0: Ja, stuttla suttja. Jeg håper jeg har noen kan, og så er jo ikke, jeg har også vært i førre, folk kunne komme inn bare, akkurat som du finner en resepsjon i etter, så då på samma måte kan du komma in och finna kvilterna som vi har den.
1: Ja. Det är kanske onkel Höjer.
0: Kanske har du tänkt dig också
1: hjälpa. Ja, för vad?
0: Att det är onkel.
1: Ja.
0: Att det är ordentligt gott.
1: Ja, sagt du. Ja. Jag förstand. Vi får ta en sank nu och ta ver sankaren tja Svein som han synkade först förlövna. Frälse eje är.

0: Her hørte vi sendingen, Sveinu Preskær sang sjølver, Fralse eie er. Hette sendingen Vi veien, Vester Daniel og gesteren kommer er Sveinu Preskær. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spiller jo veldig ofte at jeg vil ha sendinger på enda med denne, det er hva ligger du lukket som av hjertene til deg nå, for togene?
1: Ja, det som ligger av hjertene alltid, det ofrelst folk.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger mer mest av hjertet. Jeg kom i akkurat hirsals nå, og var 5 weeks av i Åttanlanda, familien, og vi er parter av møten, svørg og hirsals. Her var en stor stevne, eller det var flere tusen folk samlet i hirsals til en sånn musikkfestival, eller så. Og så prøver jeg hitja, det er ikke så signet som her, her er fullt av utemøten, her er personer som møter folk i litteraturer og prater av folk før jorden, og så synger jeg. Jeg vet at misjoner er sånn, jeg vet ikke, fire mannskipen, Atlantic Mission, her og til her, og går til å kjøte. Jeg kan ikke prate av folk og de traktater. Og jeg prøver å hitte her nede i Danmark, og jeg sa ångan, vi er opptiktene av tog, og tankene er samme her, Ta jeg sa at de var så store fjølt, sammen vi hjemme stå og be, og nøyte musikken, det var sånn planting av et eller annet. Tant jo vi er, hvordan nok var det som hun hukse om som skaper. Og trykk på en kjemer av det som prater av verer, og så hukse jeg, hvordan man har en eie her, mittelen hese folk. Hatta Det här som har fyllt mig in i hjärta och utgör det tog mest.
0: Ja, akkurat. Ja. Det är en nej som har lagt åt det.
1: Ja, jag vet inte. Ja. Att det ligger bara. Och, jag vet inte att det kommer bara till mig och är alla togarna.
0: Ja. Ja, men jag känner att det är att det är framme själv. Jag tar och...

0: till lagna med att det är ju muskel orsök och kanske så bint det inne. Men är till lastor och ser till lastan och i herran och vi hans har hjälp så är det vi till att lätta om tja time to shame av
1: akkurat
0: att det viskar akkurat så där så och då är värre så dumpar man och då och värre för människans lejor och ta bintor runt om en då är värre och vad det här är det
1: ja det är alltså så bara det här att man kvilder och ges ner
0: ja
1: inte passiv och lycka glad det är inte här det ligger då men det att du kvilder att du alltså nöjter sig här kvilderna samma vi har någon som bor ut här då det är lycka som han stittlar en kallar därför han stittlar godstjänsten som är den verkliga godstjänsten det här som lever innan och jokon. Det kommer till uttryck, det kommer till kjöntar på forskjelliga matar.
0: Ja, ja, och jag alltid är att och det är bara en uppskrift och hon är samfälla.
1: Ja.
0: Det är det Jesus står ju för
1: mm.
0: att upprätta samfälla som bör brått i eten och upprunda planen så har han värd och skulle leva och i hans ner godgivande omstående men då är värre förta mesta för sig eten, men har hon upprättat ett fullnar attor ena fullkomna frälse ut av Golgata krosset tar han själv och gav sitt löv för Jokon och få löv att ganga in i löv vid honom, in i händan här tillstånd tan himmelska kan man säga det är från Herren Jesus som åker här och här och gör. Det är tänkt att hon. Men själva du vill alltid avvirka att du som är här. Och jag kan säga en händning. Du har ju varit något i norra. Och, för exempel Arl Edvarsen som tog sig och minnas.
1: Ja, ja.
0: Jag minnas månad att han säger att han nog möter dotterna. Så han nog möter samman och med hon. Kosse och han fick motstövet till första åren. Han köpte sig ett helt och slår för att begynna ha mötter. Han inte tror på detta.
1: Mm.
0: Och folk som man rocknade vid kanske tog sig under vid det. Så det begynte jag knarra och helt emot arbetet. Han sände inbjörngar till något. Något som kommer runt om och säger att alla kommer runt vid en tält. Och flera kommer retur. Yngstian och yngstan. Så tar jag byggt källar och så bojar det. Jag tar slik jag möter tältet men helt inne här. Så tar jag byggt hus. Till Omana säger att hvis han var människas livet. Men han levde så tätt här han någon. Att han. Han allar sig inbjörngan här. En rikva som kommer i tor. Han säger. Omana säger att han stittlar sig av köks på gulvet här. Lej allar sig inbjörngan som kommer i tor. Som inte backar han upp. Han lägger händelserna av att det är och ber för det.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Så kände han utan Nuccio till ärare adresser. Ja? Och det kom 1200 folk av möte, det första möte. Och det blev en vetsing på sig gjort.
1: Wow.
0: Men visst han lortade i ett år. Det här första signalen om att inte hatta. Men han lortade ett år till god tid att tala till honom. Och gör det till. Och att det tycker vi är viktigt att ägna och åka löv. Det är alltid så några meningar om ditt och datt. Ägna om det som du ska göra och det du inte ska göra. Och jag minns att jag startade så säger Svenninga Lofti att det är mycket att minns till Peters brev att lägg dig en ena vi att göra kall och utvälning tyckare först.
1: Mm, akkurat.
0: Att du finner tryggt kall. Jag tror att livet är tryggt kall och hur enstaka. Det är ofta och ger själv för att man fäller och ger till er. Man vill göra att hinsla livet och mycket kall ofta. Och det är riktigt inte.
1: Det är flest tid.
0: Hur enstaka man finner sånt som vi har annat.
1: Det är akkurat det.
0: Gank här. Jag bara nämnde att det här för jag lyssnar den här mannen Arl Edvarsen till att vara så rukt att vara här i vid och jag sov inn i kömörden här och man ser myntor av dem det stannade här. Helt fantastiskt. Och inte minst kona såhär som Kari tog av möter i Kvinnestall. Hon kommer tjej för såhär att gå mål. En halvan tog med Aron möter begynner kvann enaste en dag och ser det kär att det är bya. Och tar jag kom över det här första fär ta helt i detta var sån ev människor och Lichelund till allt antalot arbete är hjärta. Herren fick hjärta av någon enstaka person och utifrån det blev det näka stort. Och det stolar och samskipar verset efter Arel Edvarsen, 1403 runt om i Heime.
1: Wow.
0: Och så var jag här. Som är som fick det här bara hjärta som var större än en ägare torte att huxa. Eisen i hans kjolvor. Han helt annan blev en huggmågjör.
1: Mm.
0: Herre blev via sig av igen att miljoner skulle bli frälsta. Och han, det var naturligt att det blev nog folk frälst och att han har möten och trösten och tar upp efter det här. Han i vers ju, han blev en stor i sig själv och han var så bantjö. Och så ändade vi att hans herre ägne kanske vända sig här från honom. Och det var en hems evangelisering stein fyrir, han var ute ved det.
1: Ja, han møtte jo Ila Målstof.
0: Ja.
1: Det gjør det han.
0: Ja, men har han åpnet et dyr ute.
1: Ja, fantastisk. Ja. Altså, akkurat det her til at han ikke lærte seg forra.
0: Akkurat.
1: Ja. Av mennesker fra Målstof.
0: Han var den første som brukte satellitter. Og,
1: ja, ja. Ja, han var øyla fremover.
0: Ja, han var alltid fremover.
1: Ja.
0: Men han er en fantastisk kone, og hon godtok Mona säger att Arel lute en tjej 8 timmar om det är ju, vi gott det. Han gör det bara till Harren lena hjärta. Han, och kunde han godtog det att ha ut och inne. Och han var väck ut i ambitionsmarschen en två, tre, tre månader. Det kom ett brev kanske att säga kvar jag gick i hemma, kostar ständigt till. Så jag också om sig kunde som hade Kari Edvarsen. Alltså. Det är helt fantastiskt. Alltså. Och han pröjde sig att ha betalt att at evangeliet kan komme ut. Det er ikke åldskjøp på standen, til å veite selv, til å høre reisende, et bergland, og til å sitte hjemme, medan til å føre ut, eller til å føre ut, og til rundt om i heimen, hver folk betaler en brus, og tog jeg gravirisk med det, heter her, og være stolande, heldere enn noe annet. Jeg minnes da, lov skjemmene skulle føre ut, jeg minnes mammaen akkur som gret, og slik fære til Senegal, som folk så var, det skulle vara en sån avslutningskvöld där jag dräckade mun och vi har varit här. Jag minns det ser Sigrid Porsche. Hon var äldre kona då. Hon såg grät att släppa sin dotter.
1: Mm.
0: Det var tungt. Det kostade ju för dig. Men hon var villig och kunde signa dotterna som är det hur och är gångt vi har omsätta biblerna här nere. Till Taramal att han har flera år och nu är det här. Hette bara nog, jag kunde nämnt så är det nog, men det vill jag inte. Men jag vill sända det ut för att uppmuntra och att stola. Visa förståelse och backa upp det som vill jag färre ut vid evangelien. Det är inte hevet så en kostnad. Och ha med en skild inte. Det är alltid, kanske görs det. Kanske gör det något annat. Det är så att vi är dreier det seg om karrierer og å få status og så videre, og så har han er det øvd. Ta er det at også la fra seg i gang, og det er han Steinfyr kom inn og la i gang, og slå samle hånd og skatter, og det er jo alltid en kostnad visser, men til det er rydgjødømme. Rydgjødømme i vår rydgjødømme. Jeg vil si at det største som henter av rydgjødom er at folk blir frelst.
1: Ja.
0: Jeg er alltid ikke større.
1: Ja. Nei, det er fantastisk. Det er
0: så. Nei, jeg vet ikke hvor jeg sier alt dette.
1: Jo, jo, jo.
0: Det er bare lei oss.
1: Yes.
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
1: Det er godt.
0: Jeg vet ikke også om et år.
1: Nei, nei, nei. Nei, men det er bare så. Og det er en setning som også er.
0: Ja, det er lei oss.
1: Kjemmer frem firme av og at det er et her at uten offer.
0: Akkurat.
1: Og ikke sikning.
0: Akkurat.
1: Men det är så last, ja. Alltså, vi sitter ju och kallar största firmen som tar i hava ryker. Kjörtest fatakar.
0: Akkurat.
1: För jag vet, vi fatak hansara.
0: Nämligen.
1: Skulle vara ryka.
0: Ja.
1: Och vi kallar det för offer. Och det är det för så att ästna. Vi frasar och åker ting. Tog att annars skulle vara signa, ja. Det kan vara bergtog och det kan vara pengar. Och karriär är snart som hon. men det til han som kattler det, og til hon og vi fylkja.
0: Akkurat.
1: Og til ikke mennesker vi tjener som så det.
0: Nei.
1: Vi tjener honom, men vi tjener mennesker vi honom, altså vi djeva, til som han hever, giv okken djeva. Og jeg visste en unge med å komme til meg og ta en affære og og spurte om dette her, hvordan jeg gjør det, vi vet her. Så sier jeg, vi har vært hva at jeg følte det eneste som jeg gjør. Vi så det, jeg hadde vært til et ærve i en hotell. Og her kom folk og bor fra køkken og til borgen, ja. Så sier jeg, prøv å hikke at jeg snitt tjener den her. Hva er det at jeg gjør det at jeg gjør? Jo, jeg får inn i køkken, får føttene fylt, och så ber jag detta till lockan. Till att det ger och till att det här som är följde för min parti är vi ända nere. Du kanst ejsna och en sån kattla, kanske Michel Jokkost och så färra ner i stressa. Istället för att kvilla, du är och vår uppgift är bara helt enkelt att bära det som vi ger Jokkom till det som har bruk för det.
0: Ja, ja och så du nämnde stress. Till att tro på våra Per, aldri yfir Kambodja eller hela lagið som heter Sörjön og Karol og du har hørt om det, ja. Altså, det greit jeg ennig fra at det var enn 80% av trobarn som blir sendt ut her lagið tar vendig heimatur, tenk ikke fyrir, ja. Og hette eisen en vujvötlar, hette ikke en bardeg vi holdt og blåa og nu snakk om et her og det är bara verkliga liv. Ja, man kan också vara det och snacka om att det är frälst. Och frälst till kvätad, jag har ofta varit det. George och Ljósa är ett hela, men jag minns det. En äldre bror säger ofta när jag går by om vetsing och vill inte ha förfylltsing och ha ett kvartje och glömma att vetsing och förfylltsing kan gå hånd i hånd. Det säger han också när jag möter honom, äldre människor. Jag har också gjort mig till reisen Tiger är ju en av vårdlä. Och tar en soldat över skatter. Så rennar hinner soldaten ut och tar första där gerra. Tar hugga i han och drar han väck ur vandan och bint och svarade. Att det är så bojpilst att bära kvars annars byrar och om en fettler eller en vajkor då så ska hinner stärskar ger komma till hjälpar. Jag som är i reklamarna, jag har också om ett er ägstning att det är naturligt att onkel ligger efter A och en ovövötle. Det är väldiga kräfter som arbetar. Ta kvarja för evangeliet ska ut. Och mat i harron, rumpa och gröra hjärta, fyllt och gröra hjärta vid första ägelse. Och är vi villiga att löpa ut av vötlen då. Och dreja det veckor vandan och bind och svaren så det kom in att det var av Vövötland.
1: Akkurat, styrst.
0: Ja, och det här nästan.
1: Ja.
0: Men jag kommer ihåg som Sören och Teje. Sören från Vaje. Hver 80% kom i att det. Utbrände mentalt. Och tarra hövst här nästan här i vore ta. Jag vet inte hur det kan jag säga nu under en. Det här var jag bind om svaren och missionären. Och jag tycker att øyla nok akkurat av fokuset. Som Paulus sier, jeg glemmer det som at han er stående mot malen. Sørst det jo at det er malrettet, ja, Jesus fokuset. Og til det, og jeg kjenner jo på egna kropp som er det som er alle opp i alle tøyene. Jeg får fokus ganske av tje, tøyene av veikleikar, jeg begynner å akkurat tje, og jeg misser Jesus, det var at alt annet kommer inn. Her kører fortjentene nok inn av sinne, av stjæle fokus. Og her som vinner sammen, så ble enda noe kjære i Vigeland, og snakket om det senest, Arthur.
1: Ja. Ja. Altså,
0: det var akkurat det som falt.
1: Ja.
0: Pette for pette var sinne i vitt ikke, av forskjellige nøyron, og Jesus bare minket i det fokuset, og han takknet i. Så bedier han Johannes, tutsje, at tjåren kommer bare å ledse, han dreper for å komme og gjøre det annet som vi gjør. Og Jesus kommer det. Jeg var løy, og jeg vil flotte løy brann opp og sier, jeg gir lump av det. Han er ikke på det etter, det er ikke i vår så lange prosess, at han gled spekelig fra Jesus fokusen. Og tog det så godt, alt det er, Daniel, tykker jeg var til øyne nok, Paul og til å bare gjøre, da tykker jeg kjent ikke noen. att det är så gott att höra att det här var Kristus fokus och råkna maskinerna kör gott fram så ofta han det. Ja, och att det är så nöjigt och vi har ont och dukt på i av hållten och av glöande på illen hins ont. Så röjna att stjället är fokus och vi har få att det som inte är attla. Han gav oss inte andra motlösning. Han gav oss andra krafter och syprog. Så det är herrens vilje och då är nöjigt och går. Stimpra om kvann annan og røyna. Jeg lukka om og binda om svar, så kom attur i funksjon og få fokus av tænaren, kan man säga, som avuivatlen han tar færa fyrir. Ikke fyrir seg sjálf var jo tæra strøyast, men tar færa fyrir søyn harra, kan man säga. Jesus er en joasne her i evangelien.
1: Ja. Til at kjenne Enkjøst og Iva og alt det her, altså, Paulus lyser det så, eller klarst det så.
0: Det er en joasne her i Korintbrevn, og så han kom til Tarra, og i Veikleika, og ikke vi vursdomstelig, og så vågjer det, for jeg krosser Kristus, og ikke skal missa kraftsøyne, så vågjer det, ja. Han kom vid det enkla evangelien om Mittlantarra och Herre Stefes Kjolvan här, så det är naturligt allt det här. Och Johannes Döparen är en i åsen här att han ska växa, ska minka och ska näka komma på sig ur Antalya, så är det ofta att ha inte förelågon inte så stärk och att det är bara mer i reglarna och gode ting som lusta, og jeg selv var, mis ikke måte, tog at det stendte friast til, vi var ikke avvokst ofte, det stendte mest da, og jeg minnast Osvald Kjerp og sier ofte at det er ikke folk som luttlar oppgaver, at det ikke er jeg enke av herren, og nå hører jeg at hatt å være et motto Arl Edvarsen setter seg selv om.
1: Ok.
0: Eisen er ivre. Der kom det å være. Der har vært viser. Han brukte alltid dette her. Se, det er ikke så løyt og mål, at god ikke må inn i omstående, så løst du skal fremja tøyne mål.
1: Jo, nå du nevner Osvald.
0: Ja.
1: Og nevner Arl Edvarsen.
0: Ja, ja.
1: En av ferdene til jeg kom inn av Vidje Osvald. Ja. Han var Jotus var borster. Han var ensmann i huset. Så har jeg sett en normer her, Jonon, og Osvald forklarer meg firmaet til et normer, nå minnes jeg ikke navnet Jonon, men han var mammebadje Arl Edvarsen.
0: Ok,
1: ja. Og så spyr han meg hva det er helt, om det her var en fordel eller en begdel, at han var mammebadje Arl Edvarsen. Han lukket låta døype hva jeg stod i forhold til det, at det var sånn. Som du nevnte, Jan, så er det enda fire måter hun faktisk, da.
0: Akkurat.
1: Sitt her må bare være godt. Jeg minns ikke navnet jo, men så...
0: Arel var spesiell, altså god kallet han så størst. Han var helt unger. Han var helt spesiell, altså. God, du har haft en særlig atlan vi tog person.
1: Ja.
0: Han ble så størst kallet over til å... Ja, nu ska jag fortälla dig näka hur jag har upp här näka att det här på sig ut i missätna, ja. Hon var blivit vid baden, så ung, daman tjona. Det var ju åtgift och hon var en 16 år och han där samma. Och sjukhus nu. Måten var ringt och Adam, det var fulla av skam och allt det han tog att. Det såg sig självan som så tjej i livet för samtidigt att ta han. Men till och han sjukast nu tar han för att vi tjej han och Arnors Liaja. Ta för att kämra med över här så att det är han är unga för döming. Bjåar hon har mött. Och han får ha mött och blev frälst. Särskilt då. Han är inte värre sjukast nu. Åtta nu han blir huvudbad. Som vi är till ringast av så kunde det hända sig att ta imån. Åtgift och ung. Det var nästan böten. Men Herren hever en tænare her, som bjåar Aril av møt. Han kunde sagt, Aril, hva er det at jeg finner på? Og kommer vi en fordøming, han bjåar en av møt. Og Herren vinner en av største evangelisten, vi var ikke avvøkste, her hun leier, altså i Norra London.
1: Men du kjærte hun,
0: ja. Ja, altså, jag har alltid att lösa så gott herran, hur han är uppe i vår ödelsen här som åker man kan. Så jag är så lös och så lös och så för god vänt och brukt att näka. Han från möte, han får till förbön och han blir frälst och han blev vittna, eller jag hörsta vittna, att det var som himmelen hejer miljoner av stjötterna. Så størst var etter her opplevelse da han ble fødder av Nutsjån, og han tok mot i herren han. Og han fikk så hjem og vittnet for konene, og hun ble frelst, eller gentene, og hun ble frelst Kari, når jeg får det her at han er eisen, ja. Og til han var nesten bedre inn i kameran, og jeg tror ikke det her. Og så vil jeg på at han sa helt at nå er det blivet religiøs forstøyre av, religiøn forstøyre av, klikket, det var slik klikket, og Alltså han låper och prysar i gode. Fullständiga gripen av herran och så står det över han. Bajna vägen för honom. Och så begynte jag det att bli att mera det personliga kattle och så vidare. Han var uppvuxen vid att allt var på boje. Ur det andaliga tojen ta kyrkjen i norra och hver öjlen och var på boje. Han dödde inte att skilja herran som en vin, som en frälsare, som yngste bära blöva, bästa viner hans här, John Louis, ja. Mm. Och herre, självande och allt det, ja. Och hette inte för att göra god tänkande jag för herran i nevnighet. Men han har jag skrivit bojlad av honom, allt var för boj, han tar inte att närskas god. Ja, och det är ju inte planer.
1: Nej.
0: Det måste vara med honom, och jag målar tingen upp för människan, och det var en skriva mynd av Jesus, som älskande personer som heter Jesus. Da jeg leser om han, så gikk han om og gjør det vel og gjaldt i ødlån. Han var bare annerledes. Han var frier han som Eisner omtaler i Efsos brann og tvei, at han er frier okkara. Og hva er sånn ikke tar jeg Bethlehem Eisner her, hyrannar og alt, altså til å være frier han. Så det er Jesus som kom inn. Og Arel sier det at det var allt skräpmål uppfyllt.
1: Mm, akkurat, ja. Det är han som brukar åren att han var skräpprogrammerare.
0: Akkurat, ja.
1: Det är en av boken.
0: Han säger att det är en världsålders ofta, ja. Kulturellt. Han säger det inte med något avbräsligt, men du också är sådär stå, säger han. Och det är så gott att som han ägst säger i Galatia brann till kyla läser galater. Det är egentligen inte tendensen att han hade varit kommit trygg. Jag färre attor till det här förbojande.
1: Han blev förstyrrad
0: av. Ja, av öron.
1: Av öron.
0: Ja, och Paulus drog ju fram här och säger hur ganda det är till kyla läser galater. Alla tycker att attra läser det inte trallt om såg och så vidare. Ja. Och vet inte, vi trygg var Jesus, det finns ju antan och så vidare. Jag vet att alla överskorna säger det uppför dagen. Och tar komma bara till punkter som åker att ha framme som är rejan tra här att åttanverk av nöje och till er hand att dreja sig om och så vidare.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, det var gott att snacka om. Jag känner mig styrsta, Daniel.
1: Det är lätt. Det var ordentligt gott att
0: snacka om. Det var min tråd att jag lovar. Jag sitter inte och pratar att det är utlinne bara. Det är jag som har bruk för själv.
1: Akkurat, ja, ja. Det är att man följer när man sitter och har känt en gång.
0: Ja.
1: Att alltså det är så om att talan är lukanek.
0: Det ser ju ut att det kommer fram.
1: Ja, det är det. Alltså han talar till om vi är människor.
0: Ja.
1: Mittle människor. Och vi är ejsna limer alltså samma lika som oss om.
0: Ja.
1: Han tillför till hans är Louis över tillför stockarna.
0: Ja.
1: Och det är det som ger Louis ejsna till hemmen.
0: Ja, ja.
1: Det heter här är det var ett år så att så säger Johan om Paulus det var det heter han säger att ta i veiker.
0: Ja.
1: Är ju stärsk.
0: Akkurat.
1: Så god har sagt vi han, det var en verklig han släpp av vi. Han säger, kraftmöjn blir fullfört i verkliga. Och han säger, ja, han säger det så här, men det var ett annat år här som han säger, att jag lyckas acceptera det rätt. Och han säger här att men han säger vem med nettopp. Det var det första året här som jag får gloppa. Men Herren säger vem med, nage mun är det här nåmigt.
0: Netto, tog kraft.
1: Tog kraft mun är fullkommen och i vägläg.
0: Ja, ja, ja.
1: Tog rås är man helst av vägläg av munen.
0: Akkurat.
1: För att kraft Kristus är kan kvilla av mer.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Det är det jag säger, att jag har haft skolan och och det blir sig att det är värre att jag skulle. Och ofta är det inte så stort låt akkurat att du är och jag så. Visst du ska låttäga och så, så är man väldigt ofta och jag så här i här. Jag blir kallad det dejingsprocessen. Ja, du ska dodja från dig själv och du vet att du vet att det kanske är som att din vårt strug och vi är ordentliga mår av dig att minka kan man säga. Och ofta så upplever jag att jag har en ganska center eller att lojvor, jag tycker att han sänder det, han lojvor. Så kommer och det slår nästan inte fel, alltså, så möter du omkring och så. Så är och tjejer och ganska bant öronen och kanske ett eller gång att man börjar bära vid hilton i stålen när man inte får det.
1: Ja, det är öl ofta inte.
0: Men det är inte behagligt då?
1: Nej.
0: Nej,
1: det är det bestämt inte.
0: Slätt inte.
1: Men det var signa.
0: Ja, det signa.
1: Och det ändrar ju signa.
0: Att han har,
1: ja. Det har man bara tacka god.
0: Ja, och det är helt säkert. Öll som virka säger att jag tar ju helt, att det inte blev tabletta näga. Så det fick god näga på sig ut då.
1: Ja.
0: Men han står ju bara ner i Joasen här. Jag ska växa. När han ska växa, jag ska minna.
1: Ja, ja, ja. Det är långt han.
0: Och Jesus själv som är några fyra döme kvar. Kvar minka är inte mig. Ånden har nägrande minka mer än han. Alltså, han råknade inte för rån av rejande och gods. Men alltså, själv säger han allt från sig. Han säger stundan i sned. Lugat till han var lugan och döje ute av krossen. Du kan spela Sanchon, Daniel. Han bankar ämliga. Han är av ägstna första flövande. Du kan hava vi nu, Aron, jag ska få fortälla från den där hentink och bara när det slår upp. Sankaron vid Katlaur, han tog det plås av utländskan.
1: Ah, ja.
0: Ja. Jag hade att du spelade den bara och så kunde gå tror jag att.
1: Ja. Vi får tacka Sanchen som är snitt av det första flödet som kallas Han bänkar Emilia.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bedre banka. Kontonummer 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færa vi da stytta sendingsna til at bæra at fevna om hjertamål. Så i dag så færa vi da lust etter en parti av hjertamål. Og hjertamål en sending som tidsen opp tja Iktus i Søldafire, og som eisen hever sendt av Iktus sjånvars fyrir nøkron vik og sujane. Hei, hei tid. Så det atter her vi har noen parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, blir hjertelig velkommen til hende parten av hjertemål. Og jeg er ferdig å spørre Paul hva du har noen lykker av hjertet i det.
1: Så ja, jeg har vært opptid som vi kolossbrevet, och då kommer det att läsa sin tur på Bibeltöjman Görskvalt om till han. Det är bra över, ja. Och så tog han fram ett er och i öronkapitlet. Det var Ragnar, ja. Ragnar Kjall och Hålsen, ja. Sen så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kommer till det så att... Och jag tänkte på att först att läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen. Alltså Paulus, vi vilja Guds apost, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlov och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi vet ikke om noe fri fra god til fære. Kanskje at du kan lese om
0: det.
1: Ja. Synes du? Fra Maloi.
0: Ja. Vi takkar god til og fære Herre okkara Jesu Krist. Alt du tar vi bia fire til kun. Tøy vi da var hørst om tryggtikkere av Kristus Jesus og kærleggene og tid heva til all hine heiløve. Fire vånerinnar skuld som tikkun gøymt i himmelen hon, og som tid framan undan hava hørst om vi åre sannleikans ui evangelien som kom tiltikkara, eins og til eisne i ødlun heimenon, og ber avvokst og vekser, som tja tikkun fra tøy deie tid hørtu tja, og av sannon lartu a kjenna nøye gods. Hitt sama hava tid jo eisne lart av Epafras sin elskar okkara som tjener sama vi okkun, og tryggvur tænare Kristus fyrir tykkum. Hon som eisne hefur sagt okkum fra kærleika tykkara og i andanum. Fra tøy degi vi tårdu tæa, hefa vi tøy ikkje hildu pæta bia fyrir tykkum og bøna om at de slag fyllast vi kunnskapi om vilja hansara og i öllum vysdomi og andaljum vite til at liva herran og verdia som hon og lukar av allan hatt og vi kunnskapen om god bære avvokst, vaksa og i ødlom gåvun verste, og styrkjast vi allare styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka færen som gjør det okkom før fyrir å få parst, og i erva lot i hina heilagra og ljøsen. Reiv okkom fra valde myrskursens, og flutti okkon inn i rujtje elskara sonarsjons. Og i honon heva vid endurløysingsna, fyrirgjeving sindana. Han myndgodsins åkjönliga, og hin frumbarni alls skapnings. Toi i honon vær alls skapt, te i himlunon, og te av hjørne. Hitt kjönliga, og hitt åkjönliga. Verit henne og hasete, herredømme, tykner eller vald. Alt skapt vi honom og til hansare. Han framan undan ødlån, og i honom til alt standande. Han høtt likamsens samkommunar. Han som opphavet, hin frumborne av hinn og deio. Såle skulde han i ødlån vera hin fyrste. Tui gode luika i at öll fytlingen skulde byggva ui honom, og vi honom er gjerra alt sott vi se. Verit han jo te som a jörn er, etla te som i himlunon er. Tui han gjør det fri vi blåa kross hansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjør det honom fremmand og vår futjendar av sinna leie, og i hinnun andu verskun Tikkun hever han tå nu gjør sottar og i hals lika med hansara vid deg annon, for jeg fører tikkun fram for asjans syna heiløv, lydaleis og avlastande.
1: Ja, alt er hans. Hun er stekke her.
0: Ja.
1: Det som særlig grøyp med deg, jeg lest den. Satt i kjellen utanfor. Det jeg nevner her oppe at det. Att allt är skapat av honom. Och så säger han, det är könliga och det är okönliga. Okönliga. Nämligen berget innsta.
0: Ja.
1: Det är de mesta som det är värmer.
0: Ja.
1: Och hon innanifrån.
0: Ja.
1: Och lyckas hon före in och jag låg i varandra tråan som är hansara. Hansara tråan. Som ska leva i som lika med resten av åkare löjde. Ja. I allt det så är mest av det största.
0: Ja, ja, det är det. Det är av mest av det största.
1: Ja.
0: Och på en måte kan man gott säga att det här fyrer på åkare vid.
1: Ja, det är det. Ja, ja, ja. Ja.
0: Och det är sikkert det som har varit torsförst vi att gå tillbaka till det. Jag skapar en själv för kämmer och
1: ja.
0: Blöver människa.
1: Eto.
0: Som en av åkken.
1: Ja.
0: Det är bara så störst. Och jag då och tar man känner detta.
1: Ja.
0: Så då är det inte så att det kunde vara övrigt. Och så slett inte vara bättre än akkurat det här som är.
1: Eto. Ja.
0: Att han som har skapat allt är kommit till åkare.
1: Det är också som man får in och inverka allt. Allt nytt, alltså. Det är alltid nytt.
0: Ja.
1: Så det är dåligt som alltid är nytt och tälla som en kan nått högt.
0: Mm-hmm.
1: I Sövars och Kär för himmelen är ett dåligt som alltid är nytt.
0: Ja.
1: Och vissa vi som tryckvande tar vi nu. I det objektet som gått i färgen och sånt och när det är ändå att jag får allt detta fram och jag kan ta i alltså. Till det tryckvande och östen jag vill att han som är mjukor och lite laten och han kanske vi vinner från så säger han att det inte är med utan det kan svårt alltså. Allt det här är så illa väck alltså. Du ser inn i kjøkkenen akkurat som du bør ha klart, da.
0: Ja. Og det som er så avverst er at det er ved enda tidsje, og sånn ikke om brøven,
1: ja, ja.
0: Som Paulus sier.
1: Ja. Det er det, ja. Ordelig,
0: altså. Ja. Ikke bare ett brev som omtaler tingene, men flere, ja.
1: Nei, flere brev omtaler, da, ja. Det er om dette er mest av det hodtakende, ja. Att som Sankre säger, det är det gott på att någon ska ta vid det till Solomon jag ger det tid. Hans namn är älskigt, jag ville bära. Och män så hömren. Och jag kylde mig alltså ett lätt latin.
0: Jag kylde vila.
1: Ja. Ja. Ja. Och jag följde ju ändå så trångt att det är så att jag.
0: Det som kommer till mig i det här sambandet är ästen gott på og medelig av størst skaparverket er. Det er god til å gjøre det så størst at tilsynelatende kunne mennesker halte til at det kører bare seg selv.
1: Ja.
0: Men det er en som helder deg oppe.
1: Mm-hmm.
0: Og det er han selv. Da. Og han, men han sier eneste her i Rombrand om første kapittel og helder til i vers han heter her vers 19. Tror jag att I verilegan så burde öll kunna råkna seg fram til at skaparverket skapt. At det ikke bare kom til av seg selv og ut av best til. Det så helt og fædelig og meddelig snilt sammansett. Og han sier så her i Rombrandon at det som vitast kan om god, ligger dem jo oppe. God hever gjørst dem til åpenbærst. Og så sier han, og skjønnelige være hansara, bæg evige kraft og guddomleie hansara, sast fra skapan heimsins, til skilst av verskon hansara, til heva til ångå avsaken. Og til for så vidt akkurat det, en øyla, øyla kraftig tala ligger ui skaparversnum, men den sterskaste talan at Gud kom sjolver ui Kristus og blei menneska som vidt.
1: Ja.
0: Vær her og gjør det, og til stedfest. Det ingen annen søvlige personer som så nekv dokumenterer av oss enn Jesus og Nazaret.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det som jeg nevnte her i åren kapitlet og i Kolossbrevet er det her. Han sier i vers 13, «Oisne tikkon», altså som svar deg, oj sent on dig.
0: Mhm.
1: Ja. Oj om ska han stanna till kvar allt nu. George and Lee want to be home on han fyrka och kom öllnes på tak. Jag ser jag skolta bra och mot jag och kom som vi om så i någon check och när vart han tog ta först vi en klata kross. Mhm. Så sa det att det som räknar kom i kyrkvald. Att jag tar vakten jag tror. Ta igjen lest 15. vers. Han avåpnet i tyknene og valtene, og gjør det til skammer for egen aldre, ta igjen av krossen og vurste seg som sier herre i uttøy.
0: Ja.
1: Og lette det i omkant om at jeg kom fire med at drikke, eller vi var ikke enda høyt og i solgkom, eller sabbat, eller vi gjør det. Framan om sådana visst.
0: Ja.
1: Det är här släpper för styr in i myndet.
0: Och det är öjliga, tråkande mått till att förstyra oss.
1: Ja, öjliga, öjliga, öjliga.
0: Och här ständer det så klart och tydliga.
1: Ja. Han nämnde till att vi har skutsche, att det var sexta. Det är ju skutsche tess, och vi kommer att skulta, men lika med er Kristus.
0: Mm, akkurat.
1: Alltså det är det vi
0: är.
1: Lika med er Kristus. Det är det vi är i Kristus.
0: Alltså allt är knytt samman i honom.
1: Ja, allt är knytt.
0: Och han hever full först verset. Han hever helt till ödelbojen som skulle till haltast. Han fanns inte säker i nögrun bråta. Så han är fullförst det som människa, sonen, som människa, badne.
1: Ja, topp, ja.
0: Och tar sig en av åkken. Och så har han bött för åkara bråd.
1: Ja.
0: Så att vi är fri i det.
1: Mm-hmm.
0: Och då är det så öjliga gott att det han säger. Lät att vi omkant döma tecken för mät eller dräcka. Eller vi vore inte högt i solkommor eller sabbat.
1: Nej.
0: Tar sig att vi och i verkligen är fullkomliga fri.
1: Ja, ja.
0: Och det är det ganska... Nek som reser sinter. Ja, vi er så fru som hette året djever oss på om. Og vi har vært det ofte best som mennesker vi at har vært på og regler til halvt oss. Til at det ble stort det, va?
1: Ja, men det er så rævlig å lemme an til fire tall likam som vi er ro i. Er det sånn?
0: Jo.
1: Vi er ikke forstøyre an til oss og likam, va?
0: Og i det praktiske er det sjåvande godt at det er regler for hvordan vi køyre.
1: Ja.
0: At man bare køyre i høyre søye til dømes. Ja. Det er jo øyne hvis man kunne kjøre bæg i høyre og venstre søye i sena.
1: Ja.
0: Og så vil jeg nok sånne ting er øyne praktisk. Og det er ikke her til å ligge at det er. Men det kommer til at vi halter at vi... Ikke tettes gode, tror jeg vi ikke gjør dere som vi taler, dere forteller dere, dere har sagt om vi er vant opp vi, så gale tjåkon, og vi får ringa samvittighet av det enda.
1: Ja.
0: Og til akkurat dette her, til jeg spetter året til, lade du omgang døma til om fire med eller rekke, eller vi vil ikke ha høyt til solkom eller sabbat.
1: Nei, nei.
0: Og her er det som han sier, dette er jo skudget til jeg som kommer skulden, men lika med Kristus her.
1: Nettopp det, ja. Så tror jag så kommer man in till det så sigerlön och alltså sigerlön. Att jag kan räna sigerlön och fratik. Om man får räna detta vi en mjukt löjka och enkla torskan vi till att han text vi till som han vill säga i sjön och utan grund och plåster av haltliga sinnesvinn. Och då så ständer ju i Rombrown det här att den gamla människan har krossfäst vid Kristus.
0: Mm.
1: I det att synda lika om skulle vara att lunches. Så skulle så vi inte skulle bli långt tjäna synd. Och synda lika om att lunches. Ja, så blir det till att, tjäna synden. Det är hur han sitt fyra.
0: Det är man flyger.
1: Det är man är flyger alltså.
0: Men det som jag alltid är så snilt vis ner, att han överläggande teker båda skyerna vis ner.
1: Ja.
0: Han lät ju omgång döma teker för mig att det räcker. Och till sida, de som är så iver försiktig vid att iver halta allt.
1: Ja.
0: Och tekerna lätt finna på, eller är vi till här så kommer vi lätt finna på att döma kvann annan. Och så hin om inte rena sierslönna. Och här teker han hinne som är allt för längt. Alltså och börja spekulera och i forskjellige såna mystiker här som så börjar alleja i mest åkorna.
1: Ja.
0: Så lukar mig check för det är och i runda alleja tänk åkorna som inte har vi kristelig kan man göra.
1: Mm.
0: Så slår vi folk fri.
1: Ja.
0: Det där han säger här alltså.
1: Ja, bra.
0: Är helt. Läs ut då, ja.
1: Ja.
0: Men det är näck vi kolosser brown som Eisen Lucius Efesos brown.
1: Det är det då, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Han säger till dem säger att här att ja, det kan läsa sin här från första versen i ur kapitel. Han säger till er vill att du ska veta hur snäck strui i har fyrt dig om.
1: Ja.
0: Och för tala att ke och för allt som inte har sett anledning mot i halt någon. För jag görs det här att slöva trösta så det blir knutt samman och i kärleka. Och nå fram till allan rikdom hinar fotlo vits visso
1: ja.
0: Til kunskap om landamal Guds som är Kristus. Och i honom är alla skatter visdomsens och kunskapen ska finna fjalter. Och så är det han säger, jag heter sig för han ska döra till honom. Och han ska rena till honom.
1: Ja.
0: Och han har minnet faktiskt öllan näck om det som Efesos brev 4. För jag säger, Luka, kanske Luka läsa sin tre av tog. Här som han säger här säger han att och här går så praktiskt det arna han säger att han gav också näkra till apostlar, näkra till profeter, näkra till evangelister, näkra till hirar och lärare. Kvoi? Jo. För att din heilöva skulle vara gjort fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus här till uppbygging en till vid ödelvinna fram till att vara ett och i trunne av sån gods och kunskapen om han till att vara fullvaksna män till vaxtramarsk fyllningar Krist. Och det som att så leder upp för eisen är att det är inte krävet till att vi alla är fullkomna på alla vägarna men att vi får löjv till vi är som åren, vi hela är andan och vi är som gaven och som är givet med, som mittlare människor att vi kan växa. Så säger han här att så skulle vi ta inte långt våra böten och lära dem kasta och räka här och här av följande lärdomsvinter, tölt eller lumpade av snilt och människor, vi svika bröken och vittlnar. Nej, sannläggan och trygg för kärleka skulle vi då alla ha att växa upp till hansare som är hött Kristus. Jag märker samma tonan då jag läser ner det.
1: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i kvart annan.
0: Ja.
1: Och så blir det så. Jag vet att det är otäkande.
0: Mm.
1: Vävra, gänka, kan vi säga då. Detta att läta sig loja.
0: Ja, og eisen, det som blir så øyla størst her, at det unger avbræsler.
1: Ikke noe.
0: Bare oppmuntringer.
1: Ja, alle tøyene.
0: Og vise og veien.
1: Ja. Og det som av tøy, det er bare ventet med alt tøy som har langt over deg, ja.
0: Mm.
1: Gamla människa.
0: Ja.
1: Allt inne i halten, allt inne i halten och ute gamla människan är det. Det är ju så bra att komma. Och då till det vi också vet det först vid vänka då. Men det är ju trunnig, jag känner.
0: Ja.
1: Trunnig har vi tagit ner att komma till det sanarie som vi stannade i. Och vi rövsakerna har vi honom torkos. Vi vet inte bara att vi rövsakerna har trångt någon vid. Fyrir allt. Og ikke bare stedet vil jeg snakke om det. Det som trangt meg løye til. At det er et rønt sinn, ja. Rønt sinn. Og så er det vevnen. Altså. Altså, bare etter å sitte stedler. Og lese det. At rett og kjørt at trygg hva vi tøyne og fru og kult. I herre og kjørt Jesus Krist. Vi har noen her ved oss nedgang, og vi trønner til det sannaje som vi stand i. Nå vi i hånd. Og her var samme rødgjødømme at jeg ser, som han selv vår, altså. Og i hånd.
0: Ja. Det, og det er akkurat her som hver og det tryggven,
1: ja.
0: Som det er ikke blind tryggv.
1: Nei.
0: Det er av gode given tryggva som, som leder opp for dere. Vi tryggver fæta vidt at heimene skapte vi åre gods, sier han til dømmelsa. Og tog kan det ofte bli så øyla nyttelest for å tjekkast og trætast ut fra noe som det fornuftige at vi skapar versen og kjalt om vi da lyser alt det der, og det er så leisende, ja. Men vi vinner ikke mennesker via træta. Slett ikke.
1: Nei, slett ikke.
0: Men vi er enkle årene som har sånne avmetallige krafter, som ikke annet å gjøre kan samarbeides via.
1: Det blir ikke helt.
0: Nei.
1: Nei, det blir slett ikke.
0: Altså, hver, og det er ikke hever vi, altså, om vi er klok, eller favois, man sier, eller mangler klokskap, det ligger ikke at du er planen, jeg har tog til trygg. Det er røkker bavån, pørste, kan man si, hvis man bytter opp et herboa pørstene. Ja. Det er klok, eller omyndig, som det er som vi brukte i året. Ja.
1: Mm.
0: Så, og det var signet her, alt som tenker mot deg i trygg.
1: Ja, ja, det er her det ligger.
0: Ja.
1: I trygg. Og han sier så i det tredje kapitlet at det er tida opprørst vid Kristus.
0: Mm.
1: Så søker det som omanfyr er. Her Kristus sitter vi har grånt gods. Trai etter tog som omanfyr er, ikke etter tog som han gjør ned. Tid er jo deg, og løytekar i fjallt vid Kristus er jo god. Da i Kristus løyv okkar åpenberast, skulle øsne tid åpenberast vi honom og i dord. Og så blir han nok om deg, ja. Det er så langt vi er ferdig, altså. Ja. Som er det, vi ser selv.
0: Ja. Det er akkurat det, altså. Hvis man ikke skiler, heter det man sier her, da.
1: Ja.
0: Så kan man huske til at vi er veldig fjær og...
1: Ja.
0: Og himmelvendt på tannmaten, at vi tok som himmelen tar ene for å komme her.
1: Ja.
0: Men han tar seg inn i nødtøyene her.
1: Ja, ja. Han tar seg inn i nødtøyene som det er røy nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Annars er han ikke sagt treie etter tøy som man har. Tar vi det kommet her, så tror vi ikke etter tøy, så er vi der. Ja. Men det er helt ikke til at hun tror etter himmelsk tilstand på tannmaten som ofta har utlagt att gänga godsgöten och så har det. Men det är värdeläkare som är ut i antaliga värdeläkare och i godsrytja.
1: Ja.
0: Det är ofta det blir oss inte diffust för oss och det är bara hela andra som kan hjälpa oss vi att skilja i mittlen att det är bara plattåsar ofta Jeg vet ikke om det mest til det her, men jeg har lagt mest til det før, at han tar seg om det som i himmel og noen, og i flere tale.
1: Ja.
0: Og ta meg inn her, han eisen vi til å skjønne de andre verene.
1: Alt, ja.
0: Som rundt han om åkene, og som vi i ui eisene.
1: Mm-hmm.
0: Guds rydde kommer innan ui åkene. Ta det som Jesus eisen sier, at Guds rydde ikke så eisen sast vi egen noen, men til innan ui til kommer.
1: Alt, ja.
0: Og til her, og Paulus tar han, tar seg om stinsene.
1: Ja, ja. Det är han ner, ja. Sen så kommer man in här till er i vers 13 och i 3 kapitlet att ompera kvart han.
0: Ja.
1: Och fyrir sig av kvart han. Och man kan ju kläva mig åt jankron. Som Kristus är fyrir sig vid tyckon skulle jag östna tid fyrir sig. Men ur allt detta kläget är knyk här löjkan till han är band fullkomna löjkans. Og frier Kristus er rai i Jørsten tykkere, han som til døsne var å kalla til, og i øynene lika med, og være en takksom. Det er at jord Kristus er bygd var ryggelig mittlen tykkere, så tid du i øtlom vursdomme lære og amena kvart anna vi salmon, lovsang, antall i en vursdom, og sin tjeneste i Jørsten tykkere for god. Jeg kan godt minne sånn at jeg må noe løyve til jeg etter hver en nødvendig verler som heter det. Jeg kunne synes, altså, jeg ofte som følger i salmaner og fann så omkring salm som jeg kunne synes, altså, av hjertet. At han hatt han. Helt unge dranker, altså. Det er å møte alle sånt av virkeet, at vi er hodtekende. Yeah. Det var ikke jeg som gjør det til, det var to hele anden.
0: Mm-hmm.
1: Han var inne i Gjørstaden.
0: Han drev ut da?
1: Han, ja, han drev ut.
0: Men det som vi sier ikke, og jeg snitt her, han blir jo ikke tro at du er små med fjerde.
1: Ja.
0: Det är virkningen av det, ja?
1: Ja, virkningen.
0: Det är förra virkningen av att vi lägger av allt det som inte är av det rätta.
1: Ja, ja.
0: Och han brukar det på tammatan. Han säger att nu ska jag lägga det av allt samma allt. Och han brukar så att det här, ut i nödvändiga versen, att titta ju lät det tycka ur hinna gamla människan och verktes.
1: Ja.
0: Och lät det tycka ui hit nödvändiga.
1: Ja.
0: Som vi enda nu ikke alle kunnskapet. Så effekten av å tro etter til himmelska er at man vil legge av seg, og man vil takke på seg, takke av.
1: Ja.
0: Og til det som ryker heimen i det, ta i vidt livet hette livet.
1: Ja.
0: Og her er ikke fordøming, her er ikke avbræsla, men alle til det er vedleging og oppmuntring.
1: Ja. Ja, man sier også ned i 3 kapitlet over 16 at alt som det gjør i året, etter verst, gjør det alltid navnet i Herrens. Jesus er takkende god til ferie vi hånd. Det er bare så kjølsomme øynefalt og jantan, det er det. Så det tycker jag att det är ta och han mojna vi har ju inte nämnt hans vänsterna. Att vi antar och lär mig att tala om det så tack för att jag har och ger mig en kassalna själva som lyckor och synden är sällt. Så att det är bråd nyr i hjärta sinne, allt. Jag har mig själv och ner, ta båskap och bästis där inne som öron och hjärta fel. Det är det som är vanligt vitt i, sånna?
0: Akkurat, ja.
1: Att jag ska färre djögt någon. Inte stäcka, alltså att han blir muren, men färre djögt någon muren och in i hjärta av människorna.
0: Ja.
1: Ja. Han säger oss ner och jag har känt av oss tid. Konor värre, man och tyckare. Undergivnar som sömmer sig i Herren och ditt män älskar kvarnortickare. Och vi är inte borstjur vitt där. og til badnakte foreldre tykkere, og i ødlån, til det lykker herren om. Og til fedre er ikke ikke badnakte til røye, så det er vi som er ut. Så her er familien og ødlån, altså, samlet. Og jeg vet ikke om man nevner det sånn.
0: Ja, han er, altså, han er faktisk øyla praktisk reisende.
1: Ja, praktisk. Ja.
0: Det er bare ofte til naturlige mennesker. Det er så ofte så øyla torsførs vi er godtaker.
1: Ja.
0: Til enkla.
1: Ja, ja.
0: Og beste reisende, som er best for dere. Ja. Men det er et strøy i midtelen holdt og andet som...
1: Ja.
0: Som
1: ja.
0: Som her, ja ja som är akkurat tillvärda lycka till vid komma bort ur här så lika han alltså är hemma så här annan.
1: Ja, det är så lika han som vill begå ju som är templet i antan. Och då tar jag ju det här folk att det var respekt alltså.
0: Ja, jag tar komma en tanke till mig nu i vikne om att här vi Guds rydja.
1: Ja.
0: Som bor innan i Jokken, og det er fullkomme.
1: Ja.
0: Så det er noe som er fullkomme,
1: oi.
0: Som bor i Jokken,
1: ja.
0: Som er en pastor av Jokken,
1: ja.
0: Og til å si at faktisk lykke mye, og så mislukker vi kjenner Jokken, utenå,
1: ja.
0: så er dette her, det som bor i Jokken, altså, det hever sikre, og ikke kan nema det.
1: Nei.
0: Och kan alltså jag nekar som helst då. Men vi kommer snacka om det morgon. Det var ur Matteus 13:an.
1: Ja ja.
0: Det här som är men vi snackar om att ofta näck fisk.
1: Ja.
0: Hade 13:33. Ja. Kan Jesus tog så luktelse då. Så säger han och i vers Matteus 13:33 att annan luktelse talar han till tälla. Og sier at rydje himmelrydjes er lukt surdadje som kvinna tok og leie og i tru mal av mjøle inntil det var surga alt sammalt. Og jeg minns ta at det er så jævla nek var sin. Jeg vet ikke hvor man er fra tanken at det, men det var anker som så sammalukna i så tru malene vi er i andesval og likama.
1: Oh, yeah.
0: Og at Her surdadje som her vi brukt i positiva mestring til det godsrydje, det begynner jo vi akkurat andre. Vi vil ha rettvistgjørt i andan og av andanene. Og herutfra skal dette her himmelske surdadje så breie seg ut i alt. Inntil alt er surga.
1: Mm.
0: Begge andre, sval og likam er... Altså, en tidje av rydje, himmelrydje, som man kallar det. Og det er her. Det er ikke her. Det er ondfullt. Fullkomme. Men det er her og nå.
1: Yeah.
0: Vi som godsbød har bruk for å få oss av vitanene. Så til å si at rydje, himmelrydje her, det er hele anden han tar seg om. Yeah. Så hele anden hever en tidje akkurat anden.
1: Yeah.
0: Og det nemes ikke. Andre kan gjøre noe her. Nei. Og ta i hesen ande god som bor i okken, slipper ut av avvirke okkara salarloiv, eisne, og til teta dreier seg om her, til han ber okken legge av og lade okken ui, så er det at det hender nek eisne vi okkara likam. Ta vi begge brukbars til tennaste, men til eisne en grøying til okkara likam som ligger ui hesten her, ætlenes nere. Alt det som Jesus demonstrerer i til han vær her av hjørnet, allt det bor i den här rydje himmelrydjes som är hela anden, som är Kristus i åkerna.
1: Ja. Ja, passar det.
0: Jag fick en sint underlig tanke av det.
1: Ja.
0: Nu är vi färre för vi fram vid påskon och vi kränker fram emot Kristimma för att det är så kvitsund, ja. Og så var det her vi Kristi himmelfyrer det av våran. Bare hukse knappt det, ja, men det burde i det Jesus himmelfyrer det av våran. Og kvitsundan skulle være Kristi kommet av våran. Kan han kommer till ochkara åter som han lovar ju lärsvän Jasara. Men nu som Kristus som anten va. Till bara sån som tankar som kunde komma färra.
1: Netto.
0: Men till när går ut han alltså.
1: Ja.
0: Jag kommer inte på så helt angång.
1: Så tar han börjar på fjärde kapitel. Så säger han att det är ditt herrar, kjære mot et sjæl, hun tykker at det er som rett er, og hampelett er. Det vet jeg jo at øsne tid av herre og himmelen. Så at det ser av.
0: At det er fremholdt at du som står fremme under.
1: Ja, at det er fremholdt alt, ja.
0: Mm.
1: Og så sier jeg veldig av alt enn du bønne. Vær ikke henne og takk. Be for åkken vi har god, skal lete åkken dyr. Opp dyr for åren om til at tale lønne om all Kristus her. For hver skuld gjør jeg i lunsj. At jeg kan åpenbære til oss så, som er øye til alle. Og omgjengelig så er vurset om et teg, som åttanfor gjør og kjøper dina lærlighet. Og tala tykkar vi alltid domlig, krydda vi salte, så ditt vita kvose ditt skulle svära øynom og kvarje. Ditt skulle vita kvose ditt skulle svära øynom og kvarje.
0: Ja.
1: Det er nettopp her at man vil være given år, som man nevner.
0: Akkurat, ja.
1: Det første år. Akkurat som Elsbrad sier, det er han byr og kom bya for alle mennesker. Och i andan, va? Och för det mer vi att man skulle vara given år ta i det till månen. Så vi vet hur vi kan komma till alla antal av evangeliums. För kvar skoltid sände på lunch. Och så lägger han att säga att vi ska tala om det som är öja att tala.
0: Yeah.
1: Alltså. Så det ligger öja tungt och tog i allt. Det var inte för det som finner på att bara säga ett till land.
0: Akkurat. Ja, att det är öjla viktigt. Ja,
1: öjla viktigt. Oj, akkurat det annast.
0: Ja.
1: Att det har varit 2018 som liksom skrivas den.
0: Ja, det är... Alltså vi hela andan är och allt detta löv som är det är givet och det är som visdomen.
1: Ja.
0: Som Jesus ägstna visste för att nafär. Alltså han blev spurter och han Og han sette det her lovska systemet på plåsa, som vil bjøn av i heilona. Og dette her er givjokken. Og det ligger ugesten her at vi tror etter ætlund tog som han hever tås og omfram han ondta. Det er det som vi begynner vi å lese om hvordan alt det er hengt sammen.
1: Ja, det er helt og vanvindelig og godt, altså.
0: I ætlund antallig om visdom og vite ja. Nævner han langt fremme, ja.
1: Ja, ja.
0: Vi kommer, altså, vi har jo mulighet til at vi bare bypasser dette andalige, og så tåser vi det ut fra akkurat meningene,
1: ja,
0: sterske meningene, og ja. Kjenslene, og fire måter, og alt dette her.
1: Ja.
0: Men han tåser egentlig måter tog.
1: Ja, det gjør han.
0: Da han rører dere til at lade dere ui etter her som god til å give dere, og så livet, og jeg synes være herfra. Og det blir til sikning.
1: Det blir til sikning,
0: ja. Og det er bare her og sikning som bor i hverdagen.
1: Ja. Jeg lager mest til sånn ekon og som er sånn vi. At det man skriver, så skriver man at sikning har vært hit av alle. Sikning har vært hit av alle. Og det er ofte griper med å se hva det er skrivet da. Det är till Herren som har skrivit. Till han som är lätt att skriva. Ni är då i skriften här. Då.
0: Mm.
1: Så jag säger. Fyra av vi skulle leva ut i sikning. Som han gör. Och inte egentligen hur rås någon av det som människor kunde göra.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Och tar vi så också om att det här är överläggande givet och en ötlån.
1: Ötlån, ja.
0: Og vi her til fire kvann annan.
1: Ja.
0: Altså, men kan ims kan hata, altså. Og det er helt, man kan, det er som mennesker kanskje ikke suttja av praktisk om ting som,
1: ja.
0: Altså, hjelp ved veit øren som, som har brukt for hjelpen, ja. Og alt, ja, alt, altså, bare andalt og tøymelig, det er renner sammen ui å være tjeneste.
1: Ja. Han är också praktisk och han säger, han säger är i kända verser i Kolossbrevet 4. Hur som är konst ska Tychikos, hin älskade brodern, som så troligt har hjälpt mig med och tjänar tjänar vi med. Och Herren ber att de kom på om. Han sände er till tyckarna. Just för att de skulle veta hur sitt tillständer tja okon och först är att han ska och för att han ska trösta görst och dicka. Trösta görst och dicka. Det är rullar när jag väntar sig till att få trösta. Då är jag då i hem någon älta som en kan äta. Det är mest av han. Men jag kan gott säga att nu är det 20 år vidare, ja. Det är en omvetande glädje att känna en människa. Det man känner att vidare, så att man inte känner dig. Och som Naja så säger han, känner du mig inte. Och tror att jag vill att jag ska känna dig. Det var
0: det.
1: Det man har känt dig för, ja. Men man var unga till att han näka förra fyra till Katlen som hade skrivit det. Unga mig. Det är rådliga flyttningar med sig. Ja.
0: Ja. Och vi är ju ett Katla, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är fantastiskt här vi ser bröven, alltså. Så. Nei, 100 år, nesten 2000 år, at han hadde jeg skrivet.
1: Ja. Ja, han var veldig verdig om vi tøymer. Det var som du tøymer å lese enda nå. Hva tror jeg som...
0: Og helsen er, mener du?
1: Ja. Ja. Nettopp,
0: ja. Ja. Han... jeg kan lese her fra... Så vers 20, han sier, Aristarchus som fengt samme vimmer, leder helsa til ikon. Eisne Marcus, siste band Barnabas.
1: Ja.
0: Det av og verst.
1: Ja.
0: Han har alltid fengt bo om, kommer han til tikkere, så tar jeg imot til honom.
1: Ja.
0: Og Marcus, han var jo problembattene, som man kan si, og leie fellesskapet mellom Paulus og Barnabas.
1: Ja.
0: Da han var rundt og fratt dem og for heimatter av en emisjonsfer, og Paulus tok det ytla opp.
1: Ja.
0: Så mye ytla at han ville ikke hava Marcus Visser etter at han får en sted etter.
1: Ja. Ja.
0: Og det ble veldig kvast årets strø i midtelen her på Paulus og Barnabas, omhent han her Marcus.
1: Ja.
0: Og så la skiltes her, og vi leser omgang det etter om at Barnabas og Paulus hadde nægget sammen. Men her kommer Marcus, Johannes Marcus som har ästet kattast.
1: Ja, ja.
0: Nu kommer man innan så bojlad. Det tar sig hans hjärtan här finns ju fällskap efter vi Paulus. Så det var inte något som var ävet galtande till Paulus eller inte vill ha vi Marcus att göra. Så kommer han, säger han, så tar jag emot till honom. Och så menar han, tar jag väl emot till honom.
1: Vet du, ja.
0: Och så säger han, vi är ägst ni Jesus som kallas Justus, leder hälsadekon. Av hinnon omskårene heser tar einaste samverska menn fyre rujtje gods som vorene mer til trost.
1: Ja.
0: Epafras leder helsatikon, han som urbojetikkare, tænare Krist Jesus som alltid struje fyretikon i bønnesunnen, til slåstanda fullkomn og fullvois og i ötlån vilja gods. Toi er djevi hund han vittnesbore, han djer seg nekkan omerk fyrir tikkun, og taimun i Laodikea, og taimun i Hierapolis. og så Lukas, laknen hin elskaje, og Demas, lett helsa til kun. Og jeg var øyla, altså, til, altså, hette er sånn toner som du nok ikke hører det i brøven, eller, i samskiftet.
1: Nei, jeg vet.
0: At Lukas, laknen, han var omtaler som hin elskaje. Det ja, Helse brøren og i Laodikea, så leis nymfo og samkomne i hus til hendene. Ta i hetta brev er lise opp tjattikken, så ikke ta til at eisne vil lise opp i samkomne i Laodikea, og at eisne tid for å lise brevet ur Laodikea. Sige vi Arkippus, akta etter tjernastene to er finnje herren, er at to fullfører henne, så her virker det som om at Arkippus kanskje hever, blivet sin motleser.
1: Mm-hmm.
0: Og Paulus oppmuntrer han her. Og så sier han enda her i syste verset i brevnen at helsan vi mine, Paulus egnehånd, minnes lentje mynar, nøyen vil vittikon.
1: Ja.
0: Altså det antar alt av en som han selv omtaler. Av,
1: ja, ja.
0: Ja, Guds nøye og Guds visdom og vite og alt det, ja.
1: Så det er mest områdende at øye heter her som han selv var er hjemme, altså, mm. I samkomne.
0: Ja.
1: Så han er ikke hjemme.
0: Ja, og det som fyller øyne nekk ved brøven eisen her er samskifte, samverande mittlen och yeah. Som är tryggvant, ja.
1: Ja, yeah, akkurat. Yeah.
0: Att vi är fyrtjövande, alltså. Ombärande.
1: Att det
0: är. Ja, tror jag vi är människor och vi gör fejler.
1: Yeah.
0: Och i stället för att sabla ner och kritikera så att ombära och fyrtjöva och stola helt det och hjälpa.
1: Ja, yeah. Att det är det här som skriften där.
0: Ja. Yeah.
1: Det hit för bara att Lundgren för en själv.
0: Ja, och kanske för flera andra rejs.
1: Ja, det är snart. Ja. Ja. Ja.
0: Så
1: det man kan inte fjällas för god. Du är han varit allt. Det är bäst tid.
0: Nej, det är så att han såg igen allt du. Men samståndet så
1: ja.
0: Är han så uppmuntrande.
1: Ja.
0: Så han dräver och om vi är sådana kärleika innatter.
1: Ja, ja, det gör han.
0: Det är som jag vet inte om du inte har fortalt den här sövning om pappan och barnen var att vi är ute i vanta,
1: ja.
0: Att luta barnen.
1: Ja.
0: Och pappan visste att hvis han får Europa så klackade han då.
1: Ja.
0: Och så var det helt galt, ja. Men så fick han det här lockande, kallasfulla tonen framme. Han drejade in att det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och det är akkurat det som Gud gör.
1: Skulle han ikke ha minner til om hvordan man spekler kommer nog i etter her.
0: Ja.
1: Som han for så mange år så gjerne var så glad over fire. Jeg var frelst for han. Jeg vet at jeg at det kom på plass sambandet med meg og han.
0: Ja.
1: Og så har han noen svar for at det var snemt. Att alla tyna vara vandra allt, alltså. Det är som vi livar.
0: Mm.
1: Inte vi flyttar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här blev mynten av krossen och så
1: ja.
0: Öjliga tällande ja, talar också det. Om bäge, lottratt och vandratt.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Upp och nyer, det här sambandet upp och nyer, det är stölpen som...
1: Ja.
0: Och så tvärsträje som
1: ja ja
0: som faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
1: Ja, klart.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jag har också haft om de här myndorna som man behöver. Han visste inte hur han skulle få en annan att räkna vid att det inte var kommit här. Med mittlen han och en annan. Ja. Och han lägger sig utifrån samkomna, ja. Och jag lägger mig själv till östnet där jag var nere i Brighton. Och bortsett framme kommande här, det är så att jag vill ha en framför Det är tog som...
0: Pajserna?
1: Ja, pajserna, ja. Och han... Så färre jag sådana vidkända mannen som var värre i kyrkjen. Han är inte så gott. Han är bara lika som... Just sin egna... Nyeste var att han kom till ångat efterkomma. Så i samkommande ett eller annat. Så följdes ner allt andra med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar, han är där är högt att sitta framför. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså, som han så täcker slavan och fär han in ut ur sammanhanget. Det var så verkta sådja och ända var nog så stor ända när det var den största kolstitchen där var. Och så begynner det här att ruka och så begynner det här att sorsna. Och så det var ända när det var svart.
0: Du heter Kallna?
1: Du heter Kallna, ja. Det är flott väck. Och så... Så hekker jeg inn på påvann, og han sier, ja, jeg kom, sier han. Sier bare det. Ja, jeg kom. Så var bøyna veien, målet ikke før jeg pratt. Og han kom.
0: Ja, det går mynt.
1: Ja, det var mynt, det går mynt, altså. Og jeg har kjølt han ved her, sånn, det er peis.

0: att öja till att glea samma vid en glea och gråta vid en gråtande. Allt det där. Ja.
1: Jag vet av egna runt om från att jag var unger och kom på avstånd. Och...
0: Ja.
1: Men ta så glad hon kom alltså, inom och hjärsta efter ta jag.
0: Ja.
1: Ta Jesus vær her, utan jeg har sagt han. Det første som hendte, det var langslen etter det, før jeg møtte hjert. Og jeg tror ikke vi hadde det av den jeg som opplevde akkurat det samme.
0: Ja, ja. Det var noe, det tok ikke å få en menneske møte, altså, hvis det første hvis du tvinger det. Men det gjør ikke oss litt.
1: Nei.
0: Nei. Det kommer bare inn i sammanhangen som var misslokkar og han ble en morgen misslokkar.
1: Ja.
0: Og så affæra personliga og hevet det visser at man kan nå.
1: Ja. Her kommer månen eisne umiddelig lovene og nøyene framme.
0: Ja.
1: Du är lågen kräver. Nu ska du färra möte eller kyrka eller vad ska vara. Ja. Och tannis där inte. Men god djävul och sina nöje som är så fullkomlig glädje i våra hjärta.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt princip i nöjena att ta vid och smaka och uppleva nöjena så kommer vi inte lätta vara vi. Ja.
0: Nej.
1: Så må vi då. Og han rent tar krav ikke en færne møte, eller færne kyrkje, og så var det. Du burde, og jeg burde, man forteller seg selv.
0: Ja, nei.
1: Det er ikke, det er for en gang vi.
0: Jeg minnes det, og en affær, det var en nærår som var ekkelig brakler, og han tjekk ikke om møte, og det var en ørensplass i fargen, en nær som jeg var, ja. Och så säger det vi han att kvöj ut av givet att komma och möta. Och med många lögner har så inte kunnat vara. Han säger vi med att Paul kan säga det till att jag kan inte kunna möta sig. Det säger kvöj. Jag kan släck inte att vara vi och så här på talarstånd och tala. Och det är just det förfyr.
1: Mm.
0: Jeg har ikke det samband vi har, men til akkurat firmaer som et eller annet drømme jeg fjerde opp, og jeg sier, ja, men så er det bare så kjære han, altså. To personlige, da sier vi han, altså. Og allmyntelige firkommende med år. Omkantinn er fornærmere og nærkere, men så har sin egen forleienhet, altså, i firkommende, skjønner jeg.
1: Ja, men jeg tror at det er det som blir holdt og fortsatt rønner lomt bak ved å si at vi er ikke noe god.
0: Ja, akkurat.
1: Hvis det er en fyre at han har gått i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Og han til han som arbeider i jokkene, ja. Han inspirerer, han til han som virker, at vilja å virke i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Så...
0: Jeg minnes da ikke når jeg er innanfor at det var for menn som ikke tar skjema. Og jeg kjente båer som bo i skjema sted. Og så døg et han var inne som var talende med over og kom ned på møte. Men jeg hitt henne om bare at jeg var innanfor av et lagskar. Og han var blevet gammel, han var noen der løg og i alt. Og bare var familiemenn. Og så får jeg, han sier til en lastbil, det er ned. Så jeg får bare inn i lastbilen. Da kunne man være nede i dekken og ta han til hans landsmattere. Pratet vi igjen om det andre livet, spørte han. Så fortalte jeg meg hvordan han kom til trygg. Han kom til trygg at han hadde at han er den fremste kottene og her var trutja kottene opp. Så han er den overste.
1: Hun bor av kjipet?
0: Ja, hun bor av kjipet der. Det var størst kjip og

0: Og alltid møte sånne kvalt. Og så pleide han at lette seg frem av stak. Og så lortet han. Og at han hadde kommet til seg. Og han har en gang hadde fortalt det for noe. At han var kommet til seg. Og så kom jeg på at det oppgav at jeg skulle tale det innenfor det greia. Navnet til han. Og jeg minnes det jeg og i talene. Jeg var siden han så jeg var og fylte, var det. Han hadde ikke hva så jeg.
1: Altså, jeg er så folk graver?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Det var så han gjør, men så kom han akkurat. Jeg var siden han så hun.
1: Som du har pratet vi.
0: Ja, ja. Og jeg sluttes vi at jeg får etter vekk og ikke for noe, men så tok de til å vise. Hvis jeg nå kan si at jeg om henne mannen som så fikk jeg nøye at jeg gjør det til. Og jeg er til å vite, altså. Så jeg ser sinnen der hvordan det kom til meg i nattene. Da vi kom ut og for å gjenge jeg til Grevsteg, ja. Altså, det var så himmelsk leie. Så jeg ikke visste om hvordan det var vi hånd. Ja.
1: Ja, sørst,
0: ja. Ja. Men det er nok så ofte man har funnet til at det har han fortalt.
1: Akkurat, ja.
0: Ja,
1: han
0: har fortalt. Ja. Men det man har ansmattet vi har noen som gjør det. Givet han veldig glede inni hans egne hjertet.
1: Ja. Det er en glede å fortelle ørene da.
0: Ja, det er en glede, ja.
1: Om det så bare er en og nøren.
0: Ja, ja. Det er en veldig glede. Ja.
1: Ja, skal du begynne på en sånn av Jørgen Paul?
0: Ja, har jeg vite. Takk at jeg er fyre, jeg sa løtt. Takk at jeg er fyre, Anje som sitter her. Hun skal takke seg av jeg som det som henne er låta og fata. Samma vi bortja svinnen av vera. Så har sånt ager av vera. Himmelske fjärger, tack för Jesu berg här. Och tack för Jesu familjerna som vi är samma vi. Och att det är gott här att ha jag slugga människor. Och att kunna vara så väl med åtidigen. Här är vi prysat här. Och tänka många tidsar som att åren är så fatök. Men här det är ofta så att det som tidigt fatakt för jag kommer till som nåttar fram och hjärsta människan som inte känner till. Och det är att jag ska vätnas där. Att de vackra lustar som över för samt att inte möta till er som sin frälsare. Att det ska vara en värre lag. Och ge vaken herre som bror. Och i herran om. Jag kunde veta. Ta in i baden upp. Jag suttja. Hur så ryker det då där vart vi ner. Och hur så jag vet jag stör kraften ner som viskar och jag. Om vad jag vill ju viska. Jag tycker jag vill jag ta in honom. Som bror när jag är snömmen till alla. Takk for det til jeg har, og takk for alt lønnen det, og sikkert nødlokker jeg til kære, og Jesu navn, amen.
1: Så hesen parsten av Gjerstamal kom og enda, og vi færre å takke for dere, og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, hesen for det. Pastar av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leder av Ikto Sjønvarp. Her som pastor, han kommer eisen over lagter her, og han kommer eisen over senter av tjej, kristelig kringvarp. Så en affær, tusen takk for hans affær.

God kvöld. Fantastiskt att sitta sådana kvöld här i kvöld. Och som Magne nevnte, så det så gott att ge Jesus. Och därför vet jag sina synsjö om. Vi har sett en sammansättning av Tvömmen Sankon om Jesus som kommer att dödja för oss. Så ändar vi vid att prysa honom.

Ja, en standard plott som vi skiljer så har det själva gjort år och lär till Sanchen. Är det inte rätt? Ja, år, år, ja. Tack för det. Och nu färdar vi att bjöva Heina Lissen. Välkommen. Kör så väl, Heina. Tack.

0: Ja, kjøtt hinn søgnaste luer skal gjøre. Jesus atter i luften og sast, dette er sere olvarsamt. Som vi da sunnger nå, måtte ta være ta som går enkeltur av okkom, som er kommet, tykker som er kommet her i kvöld, som lortet, ja, vi vantar Herren Jesus, det han fyrer å komme atter, og han er nær. Nu får jeg vite at Bjøa, Svein og Preskære, velkommen. Cheers og vel, Svein.
1: Ja, god kvöld öll. Den första sanger är nog så nuttjör och föreska bunda. Heter en fortäljare sanger som är om en person som är ledd när han föreska bunda som ändar en sunne där i steina tunne. Han är den fyrre vi ska synsja. Så.

Bur men av versta slä Fyrsta ölen som me fäck mär Hon var gå Så ena träd får samma stä

Jag hade öppnat spåla tojna 25 år att år. Jag valde ända Sandtjön för att uppmuntra tingen som samlas här i Ebenezer och är här stande. Till han skriver över att bötten och papar flinte samman och gräsakar och inte kunde tinja. Och jag stod i Ebenezer, hörde bötten som vägrar Sandtjön munde sinja. Och som jag ensam hade gick mig hem i hörde hana 20 klockor inja. Där runga jag en boj om jag döper min fjärra och så bort. Jag minns så gott för cirka 25 år så jag tar kom gangande här och regnade. Jeg sa en flokk færre inn i Ebenezer. Og det var en så djup og langsål i min hjerte at hei jeg kunne fylst vi her som menneske. Stuen som jeg tar var at jeg var faktisk myndelig at jeg hadde en rumme ved Trymon Horon. Jeg gikk ikke kyrkjegaron, ein i en steinatun, og ein gikk til hjelpene. Og jeg vil bare takke herren når jeg synes ikke ta neste sannsjon, at han gav meg ikke opp, og han gjør heller ikke til opp, og han ser hvordan alt ser ut til det her. Tog med jeg vidt enn våre måttleis, Døye Kristus, ta i tøyen var kommet for godleis. Nei, man finner ikke at dødja for en rattvøysan, for en gåa kunne ta være at onker hatt mat av døy. Men godvøyser kærlegger så inn til okkara ved at Kristus døye for okkon, med av vidt enn våre syndarar, mange meir skulle vit, ta i vidt er rattvøysgjørt og i blå i hansara, vi honom vera frels fra reiene. Jeg les en hending ved det om bare smyrle. Og nå kjent du skjei tjue stå en skipsmanning og en søkkande skipe og det var ikke plass for i ødlån og bjergjegabaden. Det var en slupp så sakk. Og så les man om disse personene som under det som ringer omstånden, tog ikke skjøter av kjører. Døye faktisk for hver annen. Testentor skriver om en som heter Jasper Tausen, som var en av Taimon, at han har bjøret skaffet vinen sin en sjans ved seg sluppende som nå er søkende. Og han finner baten, og han hikker opp av vinen til seg. Og han fyrer opp ur baden av skipet. Fyrer vinsøen. Vineren ble bjergavur, og Jasper flott i heim til herren. Ja, vi hørt at Jasper vittnei om det akkurat så som jeg forteller. Jeg vet ikke om jeg har

Ja, det är gott av hjärsta att kunna synka att mitt aktier är fattle. Och i kvillorna har hon ej mer ut av hävet av er. Nu får vi att bjöa som av Hanne och Christo Loggenberg. Hjärsta välkommen. Gleden höra dig och kör så väl.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.